Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

0: jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

6:06. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radija Republike Srpske. Danas je subota, 6. jun 2026. godine. Na početku jutarnjeg programa reći ćemo da je ovo subotnje jutro uglavnom oblačno, mjestimično sa slabom kišom. U nastavku dana doći će do smanjenja oblačnosti, bit će i dužih sunčanih perioda. Poslije podne, umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje od jugozapada ka istoku mogući su kiša ili pljuskovi. Jutarnje temperature od 12 do 16, a najviše dnevne danas od 23 do 28. Prema posljednjem mjerenju u 6 časova u Banja Luci je 15 stepeni Celzijusa. Mi ćemo vam u jutarnjem programu donijeti i druge aktualne informacije. Ponajprije ćemo otići do Automoto Saveza Republike Srpske da vidimo kakvi su ovog jutra uslovi za vožnju i stanje na putevima u našoj republici. U radio kalendaru, našoj redovnoj rubrici, prisjetit ćemo se ljudi i događaja.

0: Marketing Radija Republike Srpske.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.
0: Marketing.

0: 7:13. U drugom smo satu jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. Ponovo ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se javlja Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. U sjeverozapadnim krajevima Republike Srpske kolovozi su mokri ili vlažni i neophodan je dodatan oprez pri vožnji, a u ostalim krajevima vozi se po prijetnju.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka. Marketing.
1: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

7:43, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Podsjetit ćemo vas na neke od sadržaja koje danas možete slušati u programu našeg radija. Nakon vijesti u 8, nastavit ćemo druženje uz teme iz turizma. Zatim slijede vijesti u 9, a od 9:30 poslušajte Pamti priču. Iskre pravoslavlja slijede nakon vijesti u 10 časova.

0: Obeležavanje ovog važnog datuma, važnog ekološkog aspekta je javna ustanova ekologije i bezbjednosti. Zato iz prve ruke ovoga jutra od Stevana Bekana, direktora, saznaćemo šta je to sve planirano da se uradi ne samo na čišćenju i uređenju, nego na podizanju ekološke svijesti naših građana.
1: Pa evo, kao što ste rekli, brojne aktivnosti danas. Naravno, kao i uvijek, organizator je grad Trebinje, a naša javna ustanova gdje je grad osnivač u ime grada koordinira i organizuje sve ove aktivnosti kojih je stvarno puno. Kao što ste rekli, već jučer su počele aktivnosti na konkretnim radovima i uređenju našeg grada. Bili smo na Tini i tamo je urađen jako veliki posao. Danas nastavljamo sa tim poslovima. U prvom redu komunalno preduzeće, pridružuje se dobrovoljna vatrogasna društva, HET hidroelektrana Trebišć i njihova civilna zaštita, Elektrohercegovina sa svojim službenicima, naravno tu su operativci koji su stalno na terenu naše javne ustanove ekologije i bezbjednost, tako očekuje nas i danas jedna velika akcija, Mokri dolovi će biti najviše akcenati. Ono što je važno kada je u pitanju ovaj dan jeste poslati snažnu poruku koliko je stvarno važno živjeti u zdravoj životnoj sredini, koliko je to prije svega važno za zdravlje, a onda kada je jedan grad kao što je naše Trebinje, koliko je važno s aspekta razvoja, posebno razvoja turizma, poljoprivrede, proizvodnje zdrave hrane i da ne nabrajamo sve to dalje.
0: Sadnice, kako bismo i taj aspekt obuhvatili, očuvanje i zelenih površina, ne samo čišćenja, besplatna podjela sadnica biće priključena danas ovdje na Trgu Slobode.
1: Da, što se tiče tih konkretnih aktivnosti, kad je u pitanju podizanja svijesti, u 10 časova ovdje na Trgu Slobode i u Duršićevoj ulici imamo podjelu oko 500 sadnica, na neki način simbolično da damo doprinos, da pomognemo našim sugrađanima da urede svoju okolinu. Ono što je jako važno, pridružit će nam se kao i uvijek i u ovim akcijama i mi smo i zahvalni učenici osnovnih škola iz našeg grada, posebno zahvalnost djeci i menadžmentu vrtića Naša radost koji će doći da uljepšaju i ukrase ovaj dan i da i oni pošalju jednu snažnu poruku svojim crtežima sa našeg trga.
0: I ove godine bio upućen poziv i svim građanima i svim pojedincima da i oni aktivno uzmu učešća i 4. i 5. juna i daju svoj doprinos na uređenju našeg grada.
1: Pa jeste. Mi kao i svaki put kad radimo ovakve akcije koje su vrlo često u našem gradu, šaljemo apel preduzećima, javnim ustanovama, našim sugrađanima. Naši sugrađani oko svojih privatnih kuća vrijedno rade. Ono što ponekad izostaje, što smo malo zaboravili i što je nestalo, jeste u zajedničkom stanovanju zajednice etažnih vlasnika. Negdje se to izgubilo. Nekada su bila druženja uz te akcije, sada je toga manje. Bilo bi lijepo kada bi se to ponovo obnovilo i da malo svi damo doprinos zajednički, onda bi bilo dosta lakše. Može komunalno preduzeće da ima ogroman broj radnika, ali ako svi zajedno ne pomognemo, onda je teško da naš grad bude ovakav kakav jeste.
0: Danas će sigurno biti urađen veliki posao i ovaj datum obilježen na pravi način, ali evo prilika je da se mapiraju neki glavni problemi, da se zacrtaju ciljevi kako bi ova turistička sezona, ali i svi dani u godini bili onako kako treba i na ponos ne samo Trebinjaca, nego i cijele Republike Srpske.
1: Pa tako, ono što je evidentno, što imamo jako puno problema, to o tome smo puno puta razgovarali, prilazi našem gradu, neodgovorni pojedinci koji kroz prozor automobila izbacuju svoj otpad, ponovo apelujemo da se to ne radi. Naravno, čeka nas povećan broj ovdje turista, kao što je to na radost u našem gradu, što znači mnogo više posla za komunalno preduzeće. Ostale službe će da priskoče u pomoć kad to bude bilo potrebno, tako potrudit ćemo se da naš grad zablista i da bude onako kako su navikli svi naši gosti.
0: Hvala najljepša za odvojeno vrijeme, za sve informacije. Čeka vas mnogo posla danas, ali ne samo i ovim zvaničnim datumima. Nadležne službe za čišćenje i uređenje grada i očuvanje životne sredine svakako rade veliki i odgovoran posao i sve dane u godini.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka. Marketing.
1: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
0: Marketing Radija Republike Srpske.

0: U Gacku je 11. put održana turistička manifestacija Dani Košute, koja je okupila oko 20 izlagača. Promovisani su domaći proizvodi, stari zanati, kao i predmeti iz domaće radinosti. Manifestacija nosi ime po cvijetu divljeg narcisa, koji u proljeće prekriva gatačka polja i proplanke, a u ovom kraju ga zovu i Košuta. Tatjana Borovčanin pratila je otvaranje ove manifestacije.
1: Mirisi sira, kajmaka i drugih domaćih delicija privlačili su na štand članica udruženja proizvođača gatačkog kajmaka, oko koga je bila i najveća gužva. Zlatni dukat iz Mješine postao je brend ovog kraja, a prošle godine dobio je oznaku zaštićenog porijekla na nivou BiH. Cilj je plasman i zaštita proizvoda i na evropskom tržištu. Istakla je Dragana Milović, predsjednica udruženja proizvođača gatačkog kajmaka.
2: Kad su sajmovi u pitanju, potrudimo se da predstavimo ono najbolje iz naše kuhinje. To je pre svega naš zaštićeni proizvod, gatački kajmak iz Mješine. Zašto je on poseban? Sama zaštita njegova je donela na to njegove autentičnosti i posebnošću. Ali pored toga, naše vredne članice udruženja se potrude da sve domaće proizvode, ono što koristimo mi u kući, da se prezentuju i da možemo ugostiti, počastiti i izlagače i posetioce. Drago nam je što su ove manifestacije ovako da prilika da se širi poznanstva i prijateljstva.
1: Među izlagačima prvi put je i Tijana Ivković iz Gacka, koja se odnedavno bavi pravljenjem kreativnih poklona od čokolade. Slatki kutak nije ostao nezapažen.
3: Sve što vidite ovdje su znači rađene ručno. Nisu bazirane na nekim specijalnim ukusima, mada naravno i to po narudžbi može da ide, recimo kombinacija bijelih čokolada sa bademom, sa orasima i ostalo, ali je pretežno bazirano, radi se bez ikakvih primjesa crna, bijela i mliječna čokolada, ali je znači pečat na personalizaciji sa natpisima, kao što vidite recimo ovdje Gacko. Gacko u srcu.
4: Pa sve je jestivo.
3: Sve je jestivo. Sve je jestivo. Znači ovako, sve je to jestivo.
4: Zašto se najčešće poručuju, zašto uzimaju ljudi najčešće ove čokoladice?
3: Možete pogledati, evo ovdje, možete pogledati ove bukete. Evo, ovo je recimo buket i ovo je sve unutra jestivo. Kreativnosti nikad ne manjka. Tako da uzimaju recimo za sve vrste proslava. Uzimaju za diplomsko, za rođendane, za onako kao sitni, kao unika umjesto bombonjera. Masovno ljudi uzimaju ovo pakovanje umjesto bombonjera, znači.
1: Posjetioci su mogli da kupe i proizvode od meda, smilja, likere, sokove, kao i suvenire i ručne radove iz hercegovačkog kraja. Ljubenko Medan, proizvođač meda.
4: E, po čemu je ovaj prepoznatljivi karakterističan med iz Gacka?
5: Pa šta zna, ja živim ovdje, on je u Gacku, ali imam čele jedne gore na teritoriji Kalnovika, jedne ovdje. Znači, obično je to livački med. Livada i šuma, nema nešto, oni da je značajno, glavno livada i šuma.
4: I evo, kakve su prethodne godine bilo što se tiče pčelarstva?
5: Sve od godine do godine zavisi, nijedna nije ista. Ne može. Što se tiče za mene, 30 godina sam u tome, 23. godina je daleko najbolja bila i to, a 24. najlošija. Sad, kakva će

0: 26. bit.
1: Turistička organizacija Gacko 11. godinu zaredom organizuje Dane Košute, manifestaciju koja je nazvana po divljem narcisu koji krasi prostrana gatačka polja, ali i većinu izlagačkih štandova. Prilika je ovo da se promovišu turistički potencijali i prikaže sve ono što ovaj kraj čini prepoznatljivi.
2: Kaže Radovan Okiljević, turistička organizacija Gacko.
3: A mi smo počeli prije 11 godina, ovo je znači 11. godina zaredno, da pravimo Dane Košute po tradicionalnom cvijetu, divljem narcisu koji kod nas cvjeta u ovom mjesecu. Tako da smo i ove godine, ajde da ispoštujemo tradiciju i da napravimo ovu neku izložbu. Ove godine smo krenuli 28. i 9. maj Dani Košute, gdje smo sinoć počeli sa jednim koncertom grupe Krugovi u žitu, koji je bio solidno posjećen. I danas nastavljamo ovdje na platovu ispred hrama u Gacku sa izložbom gatačkih proizvoda, ponajviše gatačkog kajmaka koji je već zaštićeni brend i kojeg najviše želimo da izreklamiramo, a naravno da ne zapostavimo i sve ostale, tu su i svi ostali izlagači koji donose i med i razne ručne proizvode.
1: Ovim događajem turistička organizacija najavila je predstojeću ljetnu sezonu u nadi da će ove godine u svom kraju imati mnogo posjetilaca koji će moći da uživaju u prirodnim ljepotama, ali i ukusima ovog podneblja.

0: prodavnica vodoinstalacijonog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 W, 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 W, 48 konvertibilnih maraka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

Radio Republike Srpske. Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Slobodanka Boba Đukanović iz Javorana kod Kneževa je svoj pjesnički talenat u posljednjih 10 godina pretočila u 6 knjiga. Za sebe kaže da je pjesnikinja sela, a voli da veze kao i da sakuplja ljekovito bilje. Pamti priču pod nazivom Bobine himne selu i rodnom kraju pripremila je Gordana Prvić.

0: Tamo gdje volim plakati, nosim zavičaj u oku, staru očevu kuću i tugu duboku. Na sokaku ničijem miriši lipa na proljeće i divlje cvijeće. Opran kamen se bjelasa u krilu maslačka. Bijela rada kraljica livada prekriva čačine otkose. Prostire srce utrinama, skrivam suzu smiješak. Ponesem oku daline i da mi želja mine. Moja majčica draga još uvijek stoji na pragu i čeka čerku dragu. I moga oca sa njiva, umornih žuljevitih ruku, donosi svoju muku i sa mnom se zdravlji. Tamo gdje volim plakati, mati mi pletenice plete i spušta poljubac na čelo. E, tamo gdje volim da plačem, tamo je i moje selo. Opak kad sam radila promociju u Staklencu, plakali su svi. I ja plačem u svojoj pjesmi, vjerujte. Počela sam, kad sam išla u školu, sad Midžić, sad je tu Branko Radičević, tad sam počela da pišem u literarnoj sekciji. Moje pjesmice su izlaze u dječjim novinama, ono više sam zaboravila gdje sve nisu. I onda mi je predložila nastavnica tog srpskog, hrvatskog, da pošaljem, da odnese ona moje pjesmice u krajiške novine i odnijela je. Tako da su on počeli objavljivati. Iznenadilo me to kad sam došla, ja klinka mala, šesti razred, a mene tlječu djeca, pjesnik, tak da, tad sam počela. I onda malo pomalo i pisala i nisam i život je tako složen da se nije ni šta ja znam. Onda sam pisala i ostavljala i zabacivala i kasnije sam sakupljala, sam se udala, muž mi je malo zabranjivao da pišem, da ne bi ja objavila nešto. Onda sam počela da objavljujem deseti. Tako da sam od deseti do sada objavila 6 knjiga.
1: Slobodanka, kako je bilo vaše djetinjstvo, evo, kako ste se odlučili, kako ste napisali tu prvu pjesmu?
0: Kako sam napisala? Prvu pjesmu sam napisala, recimo, ajde, ono, na selu, pa me odvedu na zbor mama, pa ono se pobiju na zboru, onda ja napišem tu pjesmu kako su se pobili na zboru, onda se to po selu širilo. I kasnije sam napisala neki sastav u školi. Trebali smo poslati Jovanki Broz.
1: Tako da koja je bila tema, sjećate?
0: To je bila, da, ali prosto naša škola, tako.

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Dobar dan. Časni pojas presvete Bogorodice danas poslije svete patrijarške liturgije iz Svetosavskog hrama u Beogradu vraća se na Svetu Goru. Iguman manastira Vatopeda, arhimandrit Jefrem, poručio: Bogorodica je u srcima svih nas, snaga srpskog naroda je u pravoslavlju. U Foči održan 6. svetoduhovski bogoslovski skup na kojem se govorilo o duši u 21. vijeku.

0: Časni i čudotvorni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja u hrišćanstvu, u Beogradu danima sabira stotine hiljada vjernika iz Srbije, Srpske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Rijeke vjernika i iz drugih zemalja s jakom vjerom i dubokim poštovanjem prema Svemajci satima čekaju da celivaju i pomole se pred ovom jedinstvenom svetinjom. Poseban pečat velikom sabranju ogleda se i u istini da je iz manastira Vatopec sa Svete Gore stigao čudotvorni pojas star oko 2000 godina, koji je poslije više od 650 godina ponovo u Srbiji. U Beogradu 20. maja u oči Spasovdana slave grada dočekan je časni pojas u namjeri da ostane do 29. maja. Na Spasovdan je iz Vaznesenjske crkve u Litiji prenesen u Svetosavski hram na Vračaru. Od tada se iz dana u dan slijevaju rijeke ljudi koji strpljivo i molitveno čekaju da se pomole pred čudotvornim ostatkom Bogorodičinog pojasa. To je i bio razlog da se datumi pomjeraju najprije do 1. juna, a potom je odlučeno da svetinja ostaje do subote 6. juna. Prema svetom predanju, Bogorodica je pojas istkala od kamilje dlake. Neposredno pred svoje blaženo usnuće poklonila ga je apostolu Tomi, koji je od tada u dijelovima prošao dug put od Vizantije, Bugarske, Srbije do Svete Gore. U srpskim zemljama ovaj pojas je boravio krajem 14. vijeka, a koji je srpski sveti knez Lazar zajedno sa dijelom časnog krsta poklonio manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Veličanstveni prizori u više redova, najduži je formiran još na Spasovdan od autokomande kroz više vračarskih ulica do Svetosavskog hrama, dug više od 3 km. S ljubavlju, vjerom i nadom u višečasovnom čekanju korak po korak do pojasa duhovnog mosta koji spaja i nadahnjuje narode.
1: Znači nam mnogo zato što je to živi dokaz da je Bogorodica živjela na zemlji i ovo nam je jedinstvena prilika da se poklonimo pojas.
2: Da se poklonimo Bogorodici i svetinji njenoj za nas, za porodice, a Boga mi za čitavu Srbiju i srpski narod.
3: Je li teško čekati na sunce?
2: Ne, blagoslov.
4: Mene lično dosta mnogo znači. Ja bih vam redovno da svake nedelje imam jednu barem crkvu. Ovo mi to što znači, posle sam iskoristio prvi kad dođem da obiđem.
5: Veoma veliki događaj za Srbiju i generalno za našu crkvu. Preko 500 godina nije bio u Srbiji, tako da velika je čast i velika je privilegija što smo trenutno i ovdje. I uopšte nije, ne smeta što sunce sija i što nas greje kada je to u srce nato.
6: Hvala Bogu, pre svega predstavljamo Bogorodici na ovakvom sabranju, jer ipak još uvijek pokazujemo da smo kao narod Hristovi. I sam ovaj dolazak, koji dolazim iz Srema, iz ovog malog sela Karlučić, došao sam sam i uopšte nisam imao predstavu da je ovoliko ljudi. I ovo je samo pokazatelj da smo još uvijek Hristovi, da smo još uvijek svetosavci.
0: Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda, Jefrem dao je blagoslov da pojas Presvete Bogorodice produši svoj boravak u Beogradu.
7: Pa gledamo narod koji u hiljadama prilazi i celiva sa tolikim strpljenjem. I ja sam bio oko ponoći i pitao sam narod, da li ste se umorili? Kaže, ne, mi se ne umaramo. Jednim glasom su svi odgovorili, a neki su čekali 5 sati, neki 3, neki 8 sati su čekali u redu da bi se poklonili i celivali časni pojas Bogorodice. I kaže, dok čekate u redu, rekao sam im, molite se sa čežnjom i ljubavlju u srcu, a Bogorodica će dati i odgovoriti na vaše molitve.
0: Patrijarh srpski Porfirije.
8: Stoga, u ime

0: čitavog našeg naroda, ja osjećam potrebu da iz dubine duše zahvalim igumanu manastira, Vatopeda, Arhimandritu i Efremu i čitavom njegovom bratstvu na ljubavi koju su svi zajedno pokazali u odnosu na naš narod.
1: Veze Vatopeda i srpskog naroda postoje najmanje 8,5 vijekova. Za srpski narod taj Svetogorski manastir je mjesto rođenja gdje su duhovno ponikli Sveti Sava i Simeon Mirotočivi, poručio je patrijarh srpski Porfirije.
0: Manastir Vatoped je mnogo više za nas Srbe od jedne geografske tačke, makar ona bila i na Svetoj Gori. Manastir Vatoped to pokazuje ovih dana i naš narod kao svoj doživljaj. Jeste naša otadžbina, jeste mesto našeg rođenja. Jer u manastiru Vatopedu su se duhovno rodili i uzrasli, blagodaću Božijom, do svetosti oni bez kojih mi danas ne bismo bili ono što jesmo. Tako da s punim pravom možemo da kažemo da nije bilo manastira Vatopeda i nas Srba danas ne bi bilo onakvih kakvi jesmo, zapečaćeni svetošću Svetoga Save i Svetoga Simeona, Svetoga kneza Lazara, a kroz njih zapečaćeni mnogim svetiteljima kroz koje se pokazuje jedan i jedinstveni pečat, to je pečat Hristov.
1: Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori.
2: I Sveti Sava i Simeon su bili temelji ove naše države i crkve. Oni su ponikli u Vatopedu. Vatoped je bio manastir koji je dao svoju oblast pčelinjake da se sagradi manastir Hilandar i to mesto je sada mesto kome pribjegavaju svi naši pravoslavni Srbi i naša braća. To je veliki blagoslov.
1: Po bogorodičin blagoslov pristiže desetine hiljada vjernika čekajući svoju priliku i do kasno naveče. Postoje hiljade svjedočanstava o iscjeljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa vjerom i molitvom pristupili čudesnom pojasu. Svako sa sebi znano molitvom i težnjom pristupa. Svi u saglasju da mnogopoštovanoj Bogorodici su se molili i mole za duševno i tjelesno zdravlje, da spasi i pomiluje njihove najbliže i srpski narod. Hram ostaje otvoren dok svi ne celivaju.
3: Zaista nešto veliko, nešto sveto i smatram da će pomoći.
4: Da se vidim da se postoje prije da ovo narod dođe se vrati crkvu.
5: Odakle dolazi?
4: Okolina Uba, selo Stubenica.
6: Nešto što se jednom u životu dešava. Znači takva blagodat, to je nešto što znači samo jednom u životu da se desi.
5: Koliko vam je značajno što ste u prilici da mu se poklani?
6: Pa to niko nema reći. Nema reći jedino ko može da ga jednu Hilandar može da dobije pomenu priliku da celi na klas.
7: Nešto izuzetno, 650 godina Simona. Morate da dođete da osjetite. I energija je izuzetna. Ako ste vernici, to baš lepo je.
1: Vjernici duhovno osnaženi vraćaju se kućama sa uvjerenjem da samo snagom vjere mogu prebroditi sve životne nedaće. Tako je vijekovima, otkada su duhovno u Vatopedu uzrasli Sveti Sava i Sveti Simeon, a da su Srbi dali snažan temelj vaseljenskom pravoslavlju, vidi se i ovih dana kada je časni pojas ponovo u Srbiji, odakle je prije više od 600 godina svoje mjesto našao na Svetoj Gori. Podsjetimo, manastir Vatoped je prema predanju osnovao car Konstantin Veliki u 4. vijeku. Sveti Sava je darivao manastir Vatoped kada je postao njegov bratstvenik. Carskom pilarijom suva zlata bez broja, a Simeon Mirotočivi je izgradio 3 paraklisa. Pokrio je olovom manastirsku sabornu crkvu postavši tako drugi ktitor.

0: S obzirom na izrazito zanimanje medija iz Srbije, okolnih zemalja, kao i iz inostranstva za broj vjernika koji su se poklonili časnom pojasu, crkva je saopštila da je od 20. maja u 20 časova do 2. juna 2026. godine u 20 časova kroz hram Svetog Save na Vračaru, poklonivši se jedinstvenoj svetinji, prošlo 576.793 vjernika. Ono što patrijarh srpski Porfirije ovim povodom ističe jeste da je od broja vjernika važnije to što narod potvrđuje vjekovnu odanost svetosavskom i svetolazarevskom ili kosovskom zavjetu, koji su ništa drugo nego ostvarenje novog zavjeta u životu pravoslavnih Srba. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped, govorio je za RTS o časnom pojasu Presvete Bogorodice i kako se koriste trake koje se dobijaju sa blagoslovom. Poručuje srpskom narodu da je njegova snaga u pravoslavlju. Ponavlja da će biti Srbija prije i Srbija poslije pojasa Majke Božje.
1: Uvaženi oče igumane, svi koji dolaze da se poklone i celivaju pojas Presvete Bogorodice dobijaju na blagoslov osveštanu traku. Možete li nam reći kako se ona koristi?
2: Vidite, trakom se opasavamo jer je tu u stvari čudotvorni pojas. Juče mi je prišla jedna monahinja koja imala ozbiljnu bolest. Reče autoimunoj bolesti lupus. Lečila se u bolnici s koje tajno izašla kako bi se poklonila časnom pojasu. Vratila se tajno u bolnicu i sljedećeg dana to isto ponovila. Kad su joj kroz dva dana uradila analize, bolest je nestala. Isto tako, jedan sveštenik mi se žalio da su ga nezamislivo bolela leđa i da je trebalo da služi u svome hramu. Otišavši kod Bogorodice, poklonio se časnom pojasu, uzeo traku i opasao se. Sljedećeg jutra ga ništa nije bolelo. A profesor Bogoslovskog fakulteta imao bolove zbog išijasa i on je stavio traku i isto se tako izlečio. I tek ćemo čuti za mnoga čuda koja će posvjedočiti o intenzivnom i živom prisustvu Bogorodice. Iskustvo iz zemalja u koje smo nosili pojas nam govori da pomaže mnogima koji ne mogu da imaju decu. U manastiru mi je jedan tužni gospodin rekao, starče, nemam dece i rekli su mi lekari da se ne trudimo više jer supruga ima problem i ne može doći do začeća. Rekao sam mu da ne obraća pažnju to što govore lekari, jer postoji jedan drugi lekar, Bog i njegova majka koja je ovdje. Uzeo je traku i kroz godinu dana se vratio sa fotografijom svoje ćerke. Lekari su rekli da ne znaju šta se desilo i da je reč o paradoksu prirode. Ne, to je bilo čudo časnog pojasa Presvete Bogorodice. Manastir Vatoped sada izdaje drugu knjigu dokumentovanih svjedočanstava čuda Presvete Bogorodice sa pismima ljudi iz celog sveta, fotografijama dece i iseljenja. Evo još jednog svjedočanstva. Jedan čovjek dobio je dete, iako su mu govorili da neće moći. Dete se međutim rodilo sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Vezao je detetu pojas i ono je ozdravilo. Zbog toga je on odlučio da napravi podvig zahvalnosti i iz Atine na Svetu Goru dođe biciklom. Za to mu je trebalo 8 dana. Za sve što sam rekao imamo svjedočanstva.
1: Da li je tačno da je pojas Presvete Bogorodice pomogao i vama kada ste imali zdravstvenih problema?
2: Vaskrsao me. Bio sam u bolnici spreman da odem Bogu na istinu. Atinski arhijepiskup

0: svih važnih ključnih pitanja koja su danas i ekstremno važna i ekstremno nevažna. Istovremeno, na jedan ambivalentan način, stiče se utisak u savremenoj kulturi onog najpopularnijeg nivoa da uopšte nisu bitna, a zapravo ispod toga se vidi da su ekstremno bitna. Moja tema je pojam psihi ili pojam duše u teologiji svetog apostola Jovana Bogoslova, njegovih pet spisa. I iz tih spisa se vidi da je ideja duše u stvari viđenje života koji se polaže za druge kao takav. Time je i sam pojam duše nekako isproban, iskušan, jer je u starome svetu imao konotaciju besmrtnosti i neke nezavisnosti od čovjekovog života, a sada u Jovanovoj teologiji dobija vrednost kroz samoga Hrista. To je jako značajno, mislim da je to centralna tema koja je našem zavetnom mentalitetu svetosavskom dala glavnu nit, jer u zavetnom narodu, kao što je srpski narod, i dalje je najviša vrednost umreti u podvigu nego živeti u stidu. To je ono što je za nas najvažnije. I hvala Bogu na tome što pričamo o tome i što uvek možemo toga da se podsjetimo. I drago mi je što se ovo odvija u okrilju Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostrošog i Bogoslovije Svetog Petra Dobrobosanskog, što su upravo te škole istovremeno domaćini u okviru crkvene organizacije, ali istovremeno otvorene ka nauci i šire i produbljuju svoje naučne kapacitete i horizonte.
1: Domaćin skupa, dekan Bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog Darko Đogo, navodi da se pitanje o duši uvijek iznova postavlja ne samo u teološkom rječniku, već i u filozofskom, psihološkom i književnom.
2: To je znači naš tradicionalni svetoduhovski skup koji uvijek u ovim danima nakon praznika Silaska Svetog Duha na Apostole organizujemo već šesti put. Ove godine smo izabrali da tema bude Bog i duša u 21. vijeku, zato što vidimo da se pitanje o duši uvijek iznova postavlja i u teološkom rječniku, ali i u ovom psihološkom, i filozofskom i književnom. Vidimo i da duševne tegobe su sve prisutne u društvu. Često govorimo i o njihovim učinku na generalno slom društva i slom vrijednosti, ali i tražimo neke puteve da se iz tih situacija, da kažemo, izađe. Tako da smo zvali kolege psihologe, filosofe, književnike, filologe, da što se kaže sveobuhvatno odgovorimo na to pitanje šta je duša, jer u neki moto skupa je iz Marka 85 ona Hristova riječ da ko želi da dušu svoju sačuva, izgubit će je, a ko želi da dušu svoju da radi Hrista, radi Evanđelja, on će naći. To je zapravo, što kažu, ono gdje počinjemo, ono gdje završavamo naš skup.
3: Šta je duša danas? Šta je to duša?
2: Baš zato što nam se čini da je to nešto što nam je samorazumljivo, a sa druge strane, baš i ujedno je samorazumljivo i izmiče našem potpunom shvatanju, zato svaka od ovih nauka, i bogoslovlje, i filosofija, i psihologija, i književnost, na neki način neprekidno govore o duši i rasvjetljavaju šta sve jeste duša. I već neko je rekao da je 20. vijek, a izgleda će i 21. vijek biti vijek naše zapitanosti koliko duše ima u društvu, koliko smo mi ostali vjerni zavjetima duše, što se kaže. Duša je nešto što, ili neko koga ne možemo definisati, koga ne možemo omeđiti, to u iskustvu duše, u odrednici duše stoji da je neograničena i neograničiva, ali sa druge strane možemo je opisati i možemo uraditi ono što je najvažnije, a to je da vidimo na koji način čuvamo dušu i na koji način zapravo u ovom, to jest prvom vijeku unutar koga nam se često govori da će savremene tehnologije na neki način potpunosti obezdušiti čovjeka i obezdušiti društvo, na koji način možemo zapravo da kao hrišćani svoju dušu i dalje upućujemo Gospodu i vjerujemo u ne samo prisustvo, nego vjerujemo u život duše. Zato se uvijek i trudimo da ne budu to samo usko bogoslovske teme, da bogoslovlje ne bude jedna fahidiotska disciplina unutar koje mi sad međusobno jedni drugima govorimo Serdare i Vojvodo, nego da uvijek imamo takve teme, vidimo da je pošast duševnih bolesti i oboljenja, pa i duševnih stanja.

0: Ja ne nužno veliki bolesti, ali problema, tegoba, to je nešto s čime se danas, čini se, čovečanstvo susreće. Imamo ove kataklizmičke događaje praktično uvijek kad god otvorimo vijesti, zapitamo se kuda ovo čovečanstvo ide i naravno da strada ljudska duša u takvom jednom svijetu. I onda je, čini mi se, ovaj skup vrlo važan, a mi negdje imamo i neku namjeru da će Bog, o tome ćemo naravno morati da porazmislimo još više, ali da i naš pedagoški rad na obrazovanju budućih sveštenika sve više usmjerimo ka razumijevanju psihologije i psiholoških poteškoća koje ljudi imaju. Mi svakako imamo i razvodnu psihologiju i još neke psihološke predmete, ali zaista kao iz pastirske službe se vidi da su psihološke tegobe sastavni dio nečega s čime se kao sveštenici susrećemo. I ovo nije kraj, zapravo ovo je samo početak jednog intenzivne saradnje srpske teologije, srpske psihologije, srpske filozofije, filologije, književnosti na tom zajedničkom radu da te izazove savremenog života na neki način zajedno ponesemo i pokušamo da buduće generacije na neki način obučimo kako da prepoznaju duševne tegobe i kako da pomognu ljudima.
1: Svetoduhovski bogoslovski skup održan je u bogoslovi Svetog Petra Dobrobosanskog na Velečevu kod Foče, a radove su izložili profesori sa bogoslovskih, filozofskih i filoloških fakulteta iz Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Beograda, Nikšića, Soluna, Skoplja, kao i sa Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umjetnosti iz Beograda.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 71. emisiju Maštarije Maštamije. Danas je 6.6.2026. godine i danas je vrijeme za muziku. Tako smo i nazvali našu temu. Da li muzika danas samo prati trendove ili ipak govori nešto o nama? Što mladi najčešće slušaju i da li su u moru obaveze i brzog života još uvijek nalazi vrijeme za muziku? U novoj epizodi Maštarija pričamo o muzici koja je oduvijek bila način da kažemo ono što riječimo ponekad i ne možemo. A sa nama su danas Irina Letić iz benda Ultrazvuk i etno grupe Iva i Emilija Stupar i Milica Blagojević iz škole pjevanja Mama Vox. A sada slušamo Zdravka Čolića, Pjevaću za svoju dušu, živeću za prave stvari.

0: volim mnogo da maštam, često volim da ih zadržim za sebe, ali evo ja ću nekako podijeliti sa vama danas. Moje neke maštarije su često jednostavne. Ja bih voljela da živim neki miran, spokojan život i da imam uvijek vremena za neke svoje hobije, za muziku, za umjetnost i nekako da bude mir u svijetu. Klasika.
1: Pravi odgovor.
0: Klasika, da.
1: Želim ti sreću i da pronađeš svoj mir.
0: Hvala.
1: Koji su vaše maštarije?
2: Mene pita.
1: Sve vas pitam.
2: Ja, na primjer, maštam o tome da jednog dana nastupam na velikoj sceni, da imam svoje koncerte, svoje albume, predstavljanje svojih pjesama, da, na primjer, budem, da sa svojom publikom budem vrlo prisna, da me slušaju zato što me voli kao osobu, kao pjevača, a sve ostalo sad do duše. Ja sam otišla u potpuno drugom smjeru, u obrazovanju, ali dobro.
1: Ne. Pa sve se može kad se hoće, pogotovo umjetnost uvijek može tu da bude uz nas.
3: Mene sad pitate, dobro. Pa maštam o tome da ovaj srećna budem. Uopšteno u životu nekako. Bilo to i sa prijateljima, sa porodicom i sa muzikom. Ja muziku gledam kao svoje zanimanje buduće, to jeste voljela bi se baviti umjetnosti, najviše u kao menadžmentu i marketingu tog svijeta, jer me to najviše i privlači i mislim da se tu najviše mogu i ostvariti nekako. I da u stvari bez menadžmenta, dobroga PR-a, i ovoga marketinga, umjetnost danas, kod nas uopšte u svijetu, ne bi bila toliko velika bez toga. Tako da.
1: Da, marketing je na svakom ćošku i vjerujem da je to perspektivno, tako da želim ti sreću na tvom putu.
3: Hvala.
1: A odakle ljubav prema muzici?
0: Pa evo, ljubav prema muzici je kod mene se javila nekako baš rano i spontano. Meni, eto, mama često priča da mi je pjevala još dok sam bila u stomaku, što se kaže. I kasnije, dok me dojila i nekako, moji roditelji su nekako me najviše prenijeli tu neku ljubav prema muzici i onda su otkrili da imam sluha, da sam talentovana. Tako da baš nekako rano. Čim sam progovorila, ja sam zapravo počela i da pjevam i moji se često šale da ja u suštini mnogo bolje znam da pjevam nego da pričam. Tako da...
1: Danas ćeš možda dokazati suprotno. Kad te čuju u emisiji maštarije.
3: Kod mene je to bilo zbog sestre nerođene, zbog MTV-a u stvari, te, znači, famozne televizije koja je uvijek bila u stanu kada sam kod nje. I uz Rihannu, Eminema, Britney Spears, ovu Kešu koju obožavam od uvijek. Nekako sam uvijek uz tu muziku odrastala i ona me vukla prema i toj pop sceni, tako da zbog nje je ovo.
2: Ja muziku volim još od vrtića, u vrtiću sam išla na hor, međutim nekako ljubav se razvila kada su počele da se emituju Pinkove zvijezdice, jer sam ja onda shvatila da u stvari ja mogu negdje da izađem i da nastupam, da mene ljudi vide i ja sam tada počela sve žive pjesme koje su se pjevale tamo, s kojima su djeca nastupala, ja sam počela da njih imitiram, da imitiram njihove scenske nastupe, sve živo, tako da po svim rođendanima na kojima je bio mikrofon za karaoke ja sam pjevala, tako da to je u principu otkrilo neki moj talent.
1: Da, ja volim naše mlade generacije koje svi smo odrastali uz taj televizor i naš mikrofon daljinski imitirajući ostale pjevače. Mislim da se tako prava ljubav od takvih sitnica rodi na kraju. Tako. Neke velike stvari nastanu, a drago mi što ste krenule u samom djetinjstvu na pravi put. A koja je uloga muzike u vašem životu?
0: A uloga muzike u mom životu je poprilično iscjeljujuća, ja bih rekla. Nekako, muzika je svakodnevnica moja i mislim da definitivno svijet ne bi bio isto mjesto bez muzike. Da nekako bez svega može, ali bez muzike ne može. Tako da, ja stvarno mislim da je muzika nešto najdivnije što postoji i prosto da može i tako da utječe na raspoloženje i na kvalitet dana.
1: Eto. I da izliječi.
0: Da.
3: Pa za mene muzika u stvari je način mog

0: razmišljanja samo u drugome smislu. Nekako ja mislim da riječi nekad nisu najbolje za opisivanje nekih naših osjećanja. Tako da i nekako uvijek sam više se mogla suosjećati sa nekim ovim tekstom u pjesmi, jer sam osjetila da prosto stvarno nekad riječi koje mi pokušamo da iskoristimo, da opišemo na koji način se osjećamo i zbog čega je to, nisu dovoljne. I to je za mene muzika u stvari bila tu da mi pomogne na neki način da se i sa ljudima i sa sobom pronađem.
1: Da, i da izraziš svoje emocije na pravi način.
0: Tako je.
2: Ja, na primjer, muzika u mom životu ima ogromnu ulogu. Kada šetam, slušam muziku, kada se spremam, slušam muziku. Uvijek i nekako mislim da ne samo za mene, nego za sve ljude ima jako važnu ulogu, jer uvijek možemo da pronađemo neku pjesmu koja nam je u tom momentu potrebna i koja nam tada odgovara da je čujemo.
1: Upravo, kada muzike nema, na primjer meni je, vjerovatno i vama koji se više bavite njome, uvijek mi je u glavi neka muzika, neka pjesma. Mislim, to je možda ludilo sad neko, ali opet ja bez muzike ne mogu da funkcionišem. I kada radim neke sitnice, uvijek mora da bude u pozadini. A kojom se muzikom bavite? Hoćemo prvo Irina od tebe. Ti pjevaš i u etno grupi Iva, i u bendu Ultrazvuk, i akustične svirke imaš. Odakle etno muzika i, na primjer, rock muzika?
3: E sad, to je malo duža priča, ajmo reći.
1: Slobodno, imamo vremena.
3: Taj neki moj kao muzički put, u suštini ja sam odrasla u Drvaru. I moj tata je nekako uvijek mene puštao tu neku tatinu muziku, ako me razumiješ. To je ta neka pop rock kultura. S druge strane, mama je puštala uvijek neke tako etno pjesme, Sevdah i tako. Ja sam sa 4 godine upisala se u folklor i samim tim se prirodno javila i ta ljubav prema etnomuzici. I onda sam ja krenula, hajmo reći, eto, 2019. osnovala sam svoju neku etno grupu, etno ansambl Uspomene, sa kojima sam radila 5 godina. To su moje ujedno i najbolje 3 prijateljice koje ovim putem pozdravljam.
1: Predivno.
3: I nekako se tu rodila ta ljubav prema toj etnomuzici najviše. Iza nas je tih 5 godina predivnog rada, imamo čak i u sklopu sa RTRS-om jednu pjesmu Poruška Paranja, divan jedan projekat. I kasnije, evo, kad sam došla u Banja Luku, to se sve nekako spojilo. Ljubav prema džezu, ljubav prema etnomuzici, zapravo etnogrupa Iva je upravo to, taj neki mix, etnofusion. A s druge strane, Ultrazvuk band, koji je definitivno band sa šarolikim repertoarom i mnogo muzičkih žanrova. Ujedno isto moj najdraži bend, ja sam znala da odlazim s njima i na svirke, iz Drvara čak. Tako da se u sklopu Ultrazvuk benda bavim u suštini svim muzičkim žanrovima, zavisnosti od prilike, od Silvane do Nirvane, što bi se reklo, što meni iskreno jako odgovara, baš zbog tog nekog mog muzičkog puta koji je šarolik. A u etnogrupi Ivi je to taj neki etno-fusion stil.
1: Da li onda istina da mladi stvarno slušaju sve?
3: Pa, mislim da jeste. Teško je generalizovati, ali stvarno mislim da su mladi nekako otvoreni ka iskustvu zaista i da prosto slušaju sve i svašta. Naravno da ima ljudi koji su nekako ograničeni ka jednom nekom specifičnom smjeru, ali stvarno mislim da smo nekako stvarno otvoreni ka iskustvu, kao što kažem.
1: Predivno. Kojom se muzikom vi bavite?
0: Pa ja bi svoj neki smjer ili put u muzici opisala kao pop, možda jazz, malo blues, u tome svemu. Jer sam, kao što sam rekla malo prije, odrasla na tom popu 2000-te, tako da od malena se nekako uvijek bio tu Eminem, Kesha, Pitbull, taj moment u muzici. Ali kako sam odrasla, veliku ljubav sam stekla i za jazz i za blues. Pogotovo sa profesoricom svojom, Majom Manojlović, koja je uvijek tu bila i vukla malo taj moment jazz i muzike, tako da zbog toga mi je vrlo drago.
2: I koju ovim putem pozdravljamo.
0: Tako je. A osim toga, veliki sam fan i house muzike, što je danas vrlo popularno, i rave-ova malo kao taj, kao techno vibe.

0: ima svoj svoje neko mišljenje na to i da da se želi približiti svojoj publici, jer mislim da stvarno ako se neko želi baviti bilo, znači bilo kakvim javnim poslom, da mora biti svoj kao prvo. I bez toga danas ćemo imati samo red i istih izvođača ako nemamo tu neku svoju autentičnost što nam treba.
1: Ja mislim da to prilično zavisi od toga u kom pravcu izvođač želi da ide. Ukoliko neko pravi svoju autorsku muziku, za njega će se uvijek naći publika, uvijek će se nekome svidjeti to i uvijek će neko biti tu da ga sluša i čuće ga. Međutim, to zna ljudima da bude prilično nedovoljno i nisu zadovoljni time, jer ima dosta ljudi koji smatraju da trebaju i žele da pune arene i da pravi velike koncerte, a ljudi su prilično, ne mogu reći ograničeni, ali komercijala je kod nas takva da ima neki određeni tip muzike koji svi ljudi sad trenutno prate. I to je u trendu, i dok je to nešto što mi napravimo u granicama toga, to će da uspije. Međutim, problem se javlja kada imamo nas koji nismo u tom filmu, a slažem se sa Emilijom da svaki izvođač mora da ostavi neki svoj pečat, jer stvarno, kako ona kaže, onda bismo imali 20 istih izvođača i to bi onda tek postalo dosadno.
2: Da, ali svaki taj trend ima rok trajanja.
1: Tako
2: i
1: je.
2: Uvijek dođe do zasićenja publike i uvijek se ta publika vrati na te stare vrijednosti,
1: tako
2: stare
1: je.
2: Pjesme, mm-hmm. stara muzika koja se vraća, a kasnije ćemo malo pričati o društvenim mrežama i kako one vraćaju muziku, ali ja mislim da sve, pogotovo da se kvalitet cijeni, da se kvalitet dobro prepoznaje, kao iskrenost u tim pjesmama, tako da i komercijala koja je trenutno se danas naziva komercijalom, u jednom momentu će sigurno stati. Imali smo Eru i Turbo Folka, nakon toga je došao ovaj trap, trap više niko ne spominje.
1: Tako
2: sada
1: je.
2: Ne znam kako da nazovim žanr komercijale danas, ali rećemo samo komercijala. Sve se mijenja, trendovi se mijenjaju, ali uvijek stare pjesme, stara muzika, kvalitetna muzika dođe do izražaja. I to me raduje. Napravit ćemo kratki muzički predah uz The Rolling Stones.

0: 11:33 se vraćamo na naše vrijeme za muziku. Pa mislite li da mladi danas zaista imaju manje vremena za muziku ili je ona samo promijenila način na koji je slušamo?
1: Mislim da nemaju, nije uopšte stvar u vremenu, imamo isto vremena kao i prije, možda i više.
0: Nije vrijeme brže, što
1: da, misliš? Nije vrijeme brže, već prosto promijenio se taj upravo način slušanja, promijenilo se trendove, promijenilo se, mislim, došlo sam društvene mreže, sve to drugačije, može se reći da je malo opada nam koncentracija zahvaljujući ovim reelsovima i konstantnom scrollovanju.
0: I pjesme traju kraće nego ikad.
1: Naravno, pjesme traju kraće nego ikad, sada kad se snimi neki brutalno dobar spot, u suštini on se pogleda jednom, dva put ili nijednom. Ja sam baš pitala svoje drugare da li gledaju spotove, on kao ne. Ne gledam spotove. Čak ni ovih pjesama komercijalnih koje slušaju. Tako da sve je to malo sad upitno. Ali mislim da i nije to toliki neki problem.
2: Pa ja mislim da uopšteno da danas najviše kada se muzika i pušta jeste... Znači preko TikToka, Instagrama, to jeste društvenih mreža i da danas...
0: I YouTube se sve manje
2: služa,
0: više Spotify.
2: Da, što mi je vrlo žao. Nekako ja sam odrasla sa YouTube-om i sa Ariana Grande i tijenim spotovima, to je meni bilo wow. I sad kad vidim da danas se spotuju uopšte, znači ne doživljavaju kao prije, još gore mi je što se albumi više, znači, ne slušaju skroz od početka.
0: Ni ne izbacuju albumi, više EP, par pjesama, jedna pjesma.
2: Upravo. I nekako ja zadnji put, mislim, ja i sebe neka znam da uhvatim kao ja album, kao od početka do kraja nisam poslušala, ima i haj. Tako da mi je, zbog toga mi možda malo žao, jer se artist mora potruditi da i svoj trud, svoje vrijeme i svoje emocije da u album i onda samo od tog albuma tipa imamo znači 10 pjesama, 3 ili jedna, čak 2 možda odu viralno, a ovo sve drugo ostane ono zaboravljeno prosto. Tako da to je danas.
3: Ja mislim da mladi možda imaju čak i više vremena nego ikada, jer sada, prije nismo imali Bluetooth slušalice, nismo imali mogućnost da kupimo Spotify Premium pa da možemo da slušamo muziku dok hodamo, bukvalno. Tako da stvarno smatram da je veliki utjecaj, da su veliki utjecaj imale društvene mreže, jer sad je sve brzo. Samo na 15 sekundi da se što prije završi i nekako, što kaže Irina, scroll, mi toliko informacija primimo za prekratak vremenski period kada scrollujemo, da je to nekako naprosto ono što čujemo od kvalitetne muzike za tih 15 sekundi već

0: festivalima ja sam se stvarno svačega nagledala, od toga da na tu djecu, pogotovo koja su male, pošto su tu uglavnom internacionalni festivali, bilo je ljudi sa raznih krajeva svijeta, na tu djecu se stavlja toliki pritisak, a oni su toliko maleni da je, kad ih vidiš, naprosto ti bude žao, a i ja sam dijete. I nekako je, ja mislim da se previše traži od te djece, da im se ne pušta da budu djeca i da uživaju u tome što u stvari treba da vole, nego treba da zadovolje mišljenje mame, tate, bake, tetke, strine, profesora pjevanja, profesora u školi, drugara, i trebaju to sve da nekako podmire, a naprosto ne mogu. Jer svako ima neko svoje mišljenje i mislim da se u tome gubi ta čar bavljenja muzikom, i da sada većina ti djece koja počnu da nastupaju po festivalima i da se bave time tako iz ljubavi, da na kraju to u principu nekako zasiti se time, jer ih odvede u potpuno drugom smjeru.
1: Slažem se, pogotovo sa pritiskom ništa ne može izaći na dobro. Naravno, imamo i pritisak koji sami sebi namećemo, ali opet kada nas neko gura u nešto, nikada ne izađe na dobro. Da. A smatrate li da društvene mreže približavaju kvalitetnu muziku mladima ili je potiskuju?
2: Kvalitet, koliko je objektivan ili subjektivne prirode, to je upitno, ali mogu pričati svoje neke perspektive šta smatram da je kvalitetna muzika. Mislim da jeste na neki način utjecao negativno, dakle, društvene mreže, upravo zbog ovih nekih stvari koje smo upravo komentarsale, kako se ranije slušala muzika, kako se sad sluša muzika, na koji način, u koje vrijeme i zbog čega. Ali također mislim da ima i taj neki baš pozitivan utjecaj. Ja ću samo spomenuti sad evo primjer koji mi je pao sada na pamet, Jakov Jozinović. Kao odjednom, meni je bilo fascinantno, na primjer, što niko nije znao za pjesmu Terca na tišin.
1: Strašno.
2: Da, ja sam strašno snimila cover sa svojim sestrom malom prije 2 godine.
1: Eto, prije
2: Jakova. I onda odjednom je pojavio se Jakov, to je na društvenim mrežama bio boom, i sad odjednom svi znaju. Tako da, može stvarno na neki brz način da se napravi taj neki trend, i nikad ne znamo koja će se pjesma vratiti. Evo, možda će sutra neki trend izaći, pa će se vratiti, ne znam, neka pjesma koju smo svi zaboravili. Tako da ima i taj neki pozitivan utjecaj, sigurno.
1: Sigurno, vraćaju se. Meni je bilo u početku jako čudno, na primjer, pjesma Indeks i balada,
2: da,
1: koju naši vršnjaci nisu znali, ja to sam isto bila jedina u svom okruženju koja zna, i krenuli su je vraćati, meni je bilo jako drago, ali kasnije su je krenuli ubrzavati, mijenjati zvuk, i malo mi prezasitila sam se pjesme koju sam obožavala, i svuda mi je skakala i malo mi je i pokvarila čar njenu. Ali svakako da ima, ja mislim, puno, puno više vrlina. Eto, Jakov je stvarno divan momak, to se vidi da je dobar, pristojan. I nisam u početku shvatala hype, jer nema on nešto toliko specifično, ali to je samo dokaz koliko nama fali normalnosti, koliko nam fali pravog pop zvuka, koliko nam fali ti stari pjesama koje on vraća od Đorđa Balaševića, jer svi smo se, kao što sam već rekla, zasitili ti neke komercijale turbo folka, tako da raduje me. Daj Bože da bude još više Jakova, pa nek nam iskače pjesma, ja volim kad se tu kroz ormar, kroz frižider, nema veze, samo nek se vraćaju dobre stare pjesme.
3: Pa ja mislim da su ove društvene mreže, znači kao i sve što imamo mi danas, imaju i tu dobru ili lošu stranu. Po mom mišljenju, ta loša strana jeste to što sam i pričala malo prije za albume, tipa dve pjesme, ovo viralno, a ovo drugo se sve zaboravi, jer prosto neko se snimi uz taj sound, to ode viralno zbog, ne znam, zvuka ili zbog videa samo po sebi, a ovo drugo sve ostane zaboravljeno. Ali da pomaže mladima da se nekako da malo steknu samopouzdanje prema sebi, da se, jer pogotovo, mislim, ja znam, nije lako uzeti telefon i snimiti se dok nešto radiš, stvarno nije lako. I onda to objaviti, to tek. I onda bude drago što se mladi, bilo da su to pjevači, glumci, plesači,

0: ovu pjesmu koja kada je pustite prosto vam bude haos u glavi, toliko vam buko budete u njoj. To je za mene, mi sad je možda malo i out of the box od Victoriousa, one serije famozne na Nickelodeonu, onaj theme song. Here I am once again, feeling lost.
1: Ja ću se složiti sa njima dvijema. Ja također mislim da je jako važno da ima, da izvođač ima svoj lični pečat.
2: Slažem se. S ovim završavamo muziku, vrijeme za muziku, ali muzika ostaje na našim talasima Radio Republike Srpske, tako da ostanite sa nama i budite svake subote od 11 do 12. Hvala vam, cure.
3: Hvala tebi.
2: Nadam se da nismo uspavali slušalce, jer sada slušamo Ne spavaj mala moja, muzika dok svira i bilo dugme.

0: Vozači koji koriste autoputeve u Republici Srpskoj i Srbiji od sada mogu jednostavnije i brže prolaziti kroz naplatne stanice zahvaljujući početku primjene uvezanog sistema elektronske naplate putarine. Novi sistem omogućava korištenje jednog tag uređaja u oba sistema naplate bez zaustavljanja na naplatnim rampama i bez potrebe za plaćanjem gotovinom u različitim valutama. Time se putnicima značajno olakšava putovanje između Republike Srpske i Srbije. Šef odjeljenja za informacione tehnologije u autoputevima Republike Srpske Nemanja Karanović izjavio je da je nakon završene testne faze sistem pušten u operativni rad, te da je već registrovano više od 400 korisnika. Veliki broj vjernaka okupio se jutros u hramu Svetog Save na Vračaru, gdje je u toku sveta arhijerejska liturgija, nakon koje će biti ispraćeni časni pojas Presvete Bogorodice u manastir Vatoped na Svetu Goru. Svetu arhijerejsku liturgiju služi njegova svetost patrijarh Srpski Porfirije uz sasluženje otačestvenih arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenom učenicima i monasima manastira Vatoped i domaćim sveštenstvom. Osim brojnih vjernika, liturgiji prisustuju i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i ministar u vladi Srbije Nenad Popović. Časnom pojasu Presvete Bogorodice od Spasovdana do danas u hramu Svetog Save poklonilo se više od 800.000 ljudi koji su u nepreglednim kolonama više časova čekali da priđu svetinji. Poljakinja Maja Hvalinska i Mira Andrejeva iz Rusije sastaće se danas u finalu Roland Garrosa. Košarkaši Partizana u drugoj utakmici finalne serije play-offa ABA lige gostuju kod Dubaija. Prilog pripremio Bojan Božić.
1: Danas ćemo dobiti šampiona Roland Garrosa u ženskoj konkurenciji. U velikom finalu, koji počinje u 15 časova, sastaju se Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska. Za 19-godišnju Andrejevu očekivalo se da može do završnice turnira, dok je plasman Hvalinske od kvalifikacija do finala velika senzacija. Ovo će biti prvi duel dvije teniserke, a Ruskinja je u ulozi favorita. U muškoj konkurenciji u finalu će igrati Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. Treći reket svijeta u polufinalu je bio bolji od Čeha Jakuba Menšika sa 3-1. Tako je njemački teniser stigao do novog finala u Parizu poslije nešto više od 3 sata igre na terenu Filip Chatrier. U nedjelju će igrati četvrto finale na Grand Slam turnirima u karijeri i imaće priliku da osvoji prvi trofej. U finalu će igrati protiv Flavija Cobolija, kome je meč polufinala predao sunarodnik Mateo Arnaldi. Danas se nastavlja i finalna serija ABA lige između Partizana i Dubaija. U prvoj utakmici odigranoj u Dubaiju slavio je domaćin 99-93 i poveo se 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Dubaj će biti domaćin i večerašnje utakmice koja počinje u 18 časova, dok je treći meč, prvi u Beogradu, na programu 10. juna.
0: U podnevnim vijestima još o vremenu danas. Dežurni sinoptičar Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Oblačno na sjeveru i istoku, dok je na jugu i jugoistoku prevladava sunčanost, promjenjivo oblačnost i toplo. Vjetar je slab umjeren sjeverni smjerova, dok na jugu duva slab umjeren južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 12 časova. Ribnik i Han, Pjesak 17, Banja Luka 18, Srebrenica i Čemerno 19, Novi Grad 20, Doboj 21, Bileća 25 i najtoplije u Trebinju sa 27,8 stepeni. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i bit će sunčanih perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od zapada ka istoku s kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje od juga i zapada. Vjetar slab promjenjuje ili sjeverni smjerova. Na jugu vjetar će biti umjeren južni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 22 na sjever do 29 na jugu i jugoistoku, u višim predjelima do 18. U Banja Luci nastavku dana pretežno oblačno, uglavnom suvo, tokom dana bit će i sunčanih perioda. Vjetar slab promjenjuje, a maksimalna temperatura vazduha do 24.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.

0: Kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. Zdravo, komšinice, ljepotice. Šta si danas pametno radila?
1: Komšija, danas sam cijeli dan radila u bašti. Godina je teška. Prijeti nam krize i nestašica, pa sam riješila da proizvedem sve povrće.
0: Znači, imat ćeš, kako se ono zove, organsko povrće.
1: Jeste, komšija. Imaću organsko povrće i daću i tebi, pa ćeš mi još dugo biti tako zdrav i zgodan.
0: Komšinice, pa nešto si mi danas raspoložena. Hvala ti za te komplimente, ljepotice moja, ali mene brine šta ćemo za stvari koje su potrebne, a ne možemo ih proizvesti.
1: Koje konkretno, komšija?
0: Pa, na primjer, gorivo. Cijena mu svaki dan raste. Više ne smijem ni gledati cijene. Žmurim kad prođem pored benzinske pumpe.
1: Baš si šaljivdžija, komšija. Meni ne treba gorivo. Pješačim. Sve obavljam hodajući.
0: Komšinice, opa. Zato si ti tako zgodna, komšinice.
1: Jeste, komšija. Da se ugledaš na mene, brzo bi umjesto tog trbuščića imao lijepe pločice, cegere, pa pješice u prodavnicu.
0: U pravu si ti, komšinice, u pravu

nemoral. Nemoral se visoko cijeni. Teško je da se to promijeni. Vrijednosti se stalno urušavaju kada mnogi ljudi zaboravaju.

problem imati problem. Problem je kad ne znaš kako taj problem da riješiš. Nakon što je predsjednik stručnog žirija analizirao pristigla književna djela, došao je do skromnog zaključka da je od svih pročitanih i nepročitanih djela najbolje upravo ono sa kojim je lično on konkurisao. Sa zadovoljstvom se usmjehivao, potapšao se po ramenu, potpisao na sopstvenu nagradu kao predsjednik žirija. Jedno vrijeme se zamišljeno divio svojim imenima na priznanju, ali se onda na trenutak našao u problemu. Kako sam sebi prilikom svečanog uručivanja nagrade da čestita? Ušao je nervozno i napravio nekoliko besciljnih koraka oko zasluženo osvojene nagrade prije nego što se sjetio da on nema obraz, te da iz tog razloga neće morati ni da se ljubi. Problem riješen, reče veselo, vrativši se divljenju nagradi, malo kao dodjeljivac, a više kao njen osvajač.

0: Mišljenja su podijeljena. Meni su greškom dali tuđe.
1: U fudbalu je sve pošteno. Po dogovoru.

0: Kolega, uzeste li voucher za ljetovanje?
1: Naravno, kolega, naravno. Svaki član moje familije uzeo je po jedan.
0: Znači, ljetujete u našoj državi.
1: U ovakvoj situaciji to je najmanje što mogu da uradim za moju zemlju.
0: A gdje ćete, mislim, da ljetujete?
1: Pa, u komšiluku.
0: Blizu Banja Luke?
1: Ma daleko je to. Ljetovaću u mom komšiluku, kad već ne smijem kod kuće.
0: Pa, ko ti brani?
1: Voucher. Voucher. Ne bih mogao da ga dobijem kad bih odlučio da ljeto provedem kod svoje kuće. Ovako, komšija iz susjedne zgrade i ja smo prijavili Ministarstvu turizma naše stanove kao smještajne kapacitete. Odmah zakupili prostor jedan od drugog i naše porodice će ljetovati jedna kod druge.
0: Pa, to vam i nije neki odmor.
1: Kako nije? Važno je promijeniti ambijent, pa makar dnevnu sobu i kupatilo. I umjesto da trošimo, zaradit ćemo nešto i ja i komšija.
0: Nema šta. Naš turizam mora da zarađuje. Znači, vaučeri će vam biti čist ćar.
1: Čist. Ali samo ako moja i njegova ćerka ne pojedu ni jedan sladoled i uzdrže se odlaska na bazen.

Ostaje još samo da se na mjestu gdje je bila crkva podigne kladionica. Mladi bi više ulazili, a svakako se unutra više i moli i

0: Ovdje je lijepo, ma kao u raju. Evo nas na Svetom Stefanu.
1: Tada se začu dubok glas.
2: Kakav Sveti Stefan, ja sam Sveti Petar.

0: Žali se pacijent.
1: Doktore, doktore, počeo sam da gubim pamćenje. Šta mi predlažete?
2: Da platite unaprijed.

Dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živkica. Ne znam da li ste čuli, ali stručnjaci su nedavno utvrdili kako nema ubjedljivih dokaza da ispijanje tople vode na prazan stomak ubrzava mršavljenje. Korišćenje tople vode za mršavljenje izgleda jednostavno. Samo zagrijete 2 decilitra vode i popijete čim se probudite. To svakako izgleda malo šašavo, ali izgleda i da ne djeluje. Doduše, topla voda prija organizmu, ali to se uglavnom odnosi na tuširanje i pranje kose. Topla voda zna da bude blagotvorna i kad se uspe u termofor koji je zadužen za grijanje leđa i stopala. Banjska topla voda prija kostima, dok topla voda iz inhalatora pogoduje sinusima i ostalim organima za disanje. Ali dokaza da ispijanje tople vode na prazan stomak doprinosi mršavljenju za sad nema. Mršavljenju bi pomoglo jedino to ako bi nakon ispijanja tople vode stomak neko vrijeme ostao relativno prazan. Pozdravljam vas, vaša Živkica.

0: Niko od nas ne voli da se razboli, ali kada se muškarci razbole, e to je posebna kategorija. Oni jednostavno tada lagano umiru i ponašaju se kao da niko nikada prije njih nije bio bolestan. Iz nekog nepoznatog razloga, svaki put kada se bore sa temperaturom, muškarac je ubijeđen da umire i da živi svoj posljednji dan života.
1: A kada žene dobiju temperaturu, one i dalje kuvaju ručak, čiste, peglaju, jer šta je to za njih? Ali kada muškarci dobiju temperaturu, pa to je znak da im se bliži kraj. A to otprilike izgleda ovako.
0: Temperatura 37. Nešto kao da će se razboljeti. Pada u krevet.
1: Temperatura 37 sa 3. Ovaj toplomjer kao da nešto ne radi.
0: 37 sa 5. To je upravo zato što si noćas ostavila otvoren prozor. Ušinulo ga je.
1: 37 sa 6. Patetičan je. Gleda slike kada je bio mali, grli svoju djecu, oprašta se od svih i na svom Facebook profilu.
0: 37 sa 7. Traži da mu se kuva što je volio da jede kod bake.
1: 38. Gura daljinski ispod miške umjesto toplomjera. Bunca.
0: Temperatura 38 sa 5. Dug, opraštajući pogled.
1: 38 sa 6. To je već klinička smrt. Dalje nema.
0: Srećom, to stanje umiranja traje svega još par dana do sljedeće temperature i gripa.

đaci početi sami da se testiraju na viruse. A kako je krenulo? Uskoro će sami sebe ocjenjivati i upisivati ocjene u dnevnik.

Predstavljena je aplikacija u funkciji zaštite poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda. A uskoro treba očekivati i video igricu kojom će poljoprivrednici štititi usjeve

0: Cico, uzmi papir i piši.
1: Šta da pišem, gospodine direktore?
0: Piši ovako. Spisak radnika za otpuštanje.
1: Za otpuštanje.
0: Tačno. Kao prvo, za otpuštanje piši portira Jovu.
1: A što baš njega?
0: Zato što cijeli dan spava, pa lopovi sve pokrali i odnijeli iz kruga. Sad više i nema šta da čuva.
1: Koga da pišem dalje?
0: Piši one bundžije, Žiku, Milana, Peru, Dragicu, Nikolu.
1: Ali gospodine direktore, pa to su najbolji radnici. A ako ih otpustimo, ko će nam raditi?
0: To je banda. Godinu dana oni štrajkuju i traže moju glavu. E, sad im je došao crni petak.
1: Koga još da pišem, direktore?
0: Piši mene.
1: Iju, da pišem vas.
0: Da, mene. Ja ću sam sebi uručiti otkaz.
1: Ali zašto, direktore?
0: Cico, znaš da sam osnovao vlastito privatno preduzeće. Nije lijepo da sjedim u dvije fotelje i jedem tuđi hljeb.
1: Pa, nije lijepo.
0: Eto, vidiš? Zato piši i meni otkaz. Hoću da do kraja ostanem pošten.

0: Prijo moja, da mi nisi prija, ja bih ti bio mušterija.
1: Ja pjevala, Lola bolovala, pa ga moja pjesma milovala.

Današnje druženje započinjemo prilogom Gorana Ivankovića iz Banja Luke. Ljudi su različiti. Neki su za gledanje, a neki za posmatranje.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske. I ove subote, kao i svake, donosimo najvažnije vijesti i informacije

0: 14 časova, 14 minuta, slušate emisiju Sportsku zabavnu popodne Radija Republike Srpske. Jedno od takmičenja koje nam dolazi u susret je svakako svjetsko prvenstvo u fudbalu. Nažalost, tamo neće biti reprezentacije Srbije, ali bit će zanimljivo gledati sve ostale reprezentacije koje će se boriti za veliki pehar. Kolega Dalibor Dafinčev razgovarao je sa jednim velikim stručnjakom upravo o svjetskom prvenstvu. Poslušajmo.
1: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, govorimo o fudbalu. Evo, kao što znate, približava se polako vrijeme novog svjetskog šampionata. Neki bi rekli kao da je juče bilo ono prošlo, ali evo, već skoro 4 godine su prošle od Katara, evo nas sada pred novim mundijalom, tim povodom moj sagovornik gospodin Slobodan Starčević, poznati naš fudbalski stručnjak. Veliki pozdrav, hvala što ste izdvojili vrijeme za Radio Republike Srpske.
2: Hvala vama za poziv i dobar dan našim slušalcima.
1: Pa evo, ono što treba izdvojiti, vjerujem da naši slušalci već znaju, ali da napomenemo da je ovo najglomaznije, da tako kažem, svjetsko prvenstvo do sada, 48 reprezentacija, ima i 7 koje po prvi put nastupe na svjetskom prvenstvu, pa evo za početak neko vaše mišljenje, da li ovo možda suviše glomazno svjetsko prvenstvo, navikli smo na malo drugačiji sistem takmičenja do sada?
2: Pa svakako da je FIFA htjela da uključi veći broj reprezentacija, ali definitivno za nas koji ćemo to pratiti će biti veliki problem da ispratimo svi 48 reprezentacija i veliki broj utakmica, ali definitivno vrlo brzo će se taj broj smanjiti na onaj, da kažem, normalan, najkvalitetniji dio i ja se nadam da ćemo vrlo brzo poslije grupa biti svjedoci veoma dobrom i kvalitetnom fudbalu.
1: Ono što znamo jeste da je bilo onih koji su napravili kiks ne samo u Evropi nego i van Evrope, mnogo i evropskih i afričkih selekcija koje su navijači očekivali nema na mundijalu, ali evo tu je recimo reprezentacija Bosne i Hercegovine koja je apsolutno sve iznenadila. Kada su dobili Italiju u baražu, svi su osim navijača, naravno selekcije BiH, rekli ma nema nikakve šanse, međutim evo Italije po treći put za redom nema na mundijalu, a BiH je tu.
2: Pa svakako da je Bosna i Hercegovina igrala dobro fudbal, eliminacija sa Ivajlom Beterom kao selektorom, a onda je ta, da kažem, Liga nacija pokazala velike slabosti naše reprezentacije i bilo je potrebno jedan određeni period selektoru Sergeju Barbarezu da napravi hemiju, da napravi dobru atmosferu, da na kraju napravi i dobru igru i kao posljedica toga je sigurno majestralna barazna utakmica protiv Italije i sasvim zasluženo Bosna i Hercegovina učestvuje na ovom svjetskom prvenstvu. Normalno da su svi očekivali Italiju, ali definitivno Bosna i Hercegovina u toj utakmici zaslužila da bude dio od 48 reprezentacija svjetskog festivala fudbala u ove godine.
1: E, ono što također treba istaknuti je da je ovo prvenstvo, kako novinari vole da kažu, posljednji ples za mnoge fudbalske zvijezde koji su već odavno veterani. Ja ću izdvojiti samo Luku Modrića, Lea Mesija i Cristiana Ronalda koji su svi napunili 40, Ronaldo ima već i 41. Da li očekujete od njih da ponovo zasijaju, može li da se vidi neki njihov, hajde da ga nazovemo, labuđi ples?
2: Pa svakako da su ta tri igrača

0: prije svega Messi i Ronaldo u prvom planu, a Modrić u drugom planu, obilježili posljednjih 10 godina svjetskog fudbala i sigurno da oni imaju i dovoljno energije i dovoljno snage da pokažu da nisu za staro gvožđe. Ima tu i novi koji dolaze, Jamal, Mbappe, sigurno da će obilježiti ovaj dio prvenstva, tako da će to biti straz tih, da kažem, svjetskih veterana sa novim licima koja dolaze na svjetsku scenu.
1: Novinarima je zabranjeno da kažu za koga navijaju, pa neću ni ja, ali mogu da kažem ono što većina mojih kolega u Evropi, pa i van Evrope u nekim internim anketama prognozira, većina sportskih novinara smatra da je glavni favorit za titulu selekcija Francuske, pa da tek onda dolaze Španci, a mnogi ne vjeruju da Argentina može da odbrani titulu, niti da Brazil može nešto značajnije. Koji su vaši favoriti na predstojećem mundijalu?
0: Pa svakako da Francuska i Argentina kao finalisti zadnjeg svjetskog prvenstva u Kataru su pokazali u ovom četvrogodišnjem ciklusu da imaju i dalje intenzitet, imaju i dalje ritam, imaju i dalje kvalitet i sigurno da su oni veliki favoriti za ovo svjetsko prvenstvo. Mi uvijek treba da imamo na umu da je Španija veoma dobra reprezentacija koja igra dobar takmičarski fudbal, ima odličnu ligu koja je iznjedrila veliki broj kvalitetnih pojedinaca i ja kažem, ja volim uvijek reći Nijemci koje ne smijemo zanemariti, koji će sigurno pokušati sve ono što nisu do sada uradili da vrate na stare slave onoga što su već radili u proteklom periodu.
1: I evo da vas pitam još i ovo, obično se desi da neko napravi neko iznenađenje, da kažem, da se pojavi niotkuda i dođe u završnicu. Evo, prisjećam se prošlog mundijala kada je Maroko sve šokirao, baš kao svojevremeno i reprezentacija Južne Koreje. Vidite li možda nekoga potencijalno takvog ili možda imali neka reprezentacija za koju biste vi lično voljeli da napravi jedan iskorak?
0: Pa svakako da reprezentacije domaćini, a to su i Meksiko i Kanada i SAD, su svojom nominacijom za domaćinstvo pripremali svoju reprezentaciju da budu u zenitu svoje moći i pored ovih ranije spomenutih reprezentacija, smatram da ove tri reprezentacije će sigurno uz podršku, najveću podršku svojih navijača, uz svoj kvalitet, vjerovatno biti jedno od iznenađenja na ovom svjetskom prvenstvu.
1: I evo još samo da vas pitam, što se tiče zemalja iz regiona, znamo da Srbije nema i znamo da je to potpuno sportski pravedno. Može li po nekom vašem mišljenju Hrvatska, koja je dosta promijenila sastav, da ponovi ono što je pokazala na posljednja dva mundijala?
0: Svakako da ne smijemo zanemariti Hrvatsku, jer Hrvatska, pored ozbiljne kvalitete, ima uvijek i potrebnu energiju i sa tribina i slačionce i da kažem iz nekakvog svog odnosa prema državi koji je uskraćen u Srbiji prije svega i koja vjerovatno zbog toga pati i ne učestvuje na ovom svjetskom prvenstvu, tako da Hrvatska sigurno će ostvariti i na ovom svjetskom prvenstvu dobar plasman koji je zasnovan na ovim ranijim stvarima koje sam spomenuo.
1: Poštovani slušalci, bio je to naš poznati fudbalski stručnjak Slobodan Starčević, sa njim smo razgovarali o ovom predstojećem svjetskom prvenstvu. Podsjećam, 11. juna kreće šampionat, domaćini su Amerikanci, Kanađani, Meksikanci, sve će trajati do 17. jula, 48 reprezentacija, mnogo utakmica, mnogo mečeva u sred noći po našem vremenu, ali bit će sasvim sigurno prilike da se sve to ipak isprati na najbolji mogući način. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 14 časova, 32 minuta, ovo je emisija Sportsko zabavno popodne. U nastavku ćemo pričati o tenisu. Sa nama je Zoran Zrnić, selektor Davis Cup reprezentacije BiH, trener našeg najuspješnijeg tenisera iz Republike Srpske, Andreja Nedića. Zoran Zrnić, Zorane, dobar dan, dobrodošao u program Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan, Bojane, tebi i svim vašim slušalcima.
0: Evo, Zorane, bliži se kraj Roland Garrosa, ta

0: Tačka na i bit će stavljena sutra muškim finalom, ali prije toga imamo žensko finale. Danas se sastoji Maja Švalinska, koja je onako pobrala simpatije teniske publike, i Mira Andrejeva, koja je u ovoj sada situaciji favoritka, osma teniserka na WTA listi. Kako gledaš ovo finale i kako gledaš uopšte ovu situaciju oko Švalinske, koja onako bez nekih sredstava je došla do ovih visina, a to je nekako simptomatično za ove naše uslove?
1: Da, pa jeste, danas imamo to žensko finale, sutra muško finale, definitivno jedno i drugo finale ili završnice turnira su onako, imaju dosta sličnosti, dosta nekih igrača i igračica koje možda nismo najviše da gledamo u završnicama velikih turnira, pogotovo ne Grand Slamova, tako svi se odnosi na dvije igračice koje danas igraju. Istina, meni raduje kad imamo te neke nove igrače, igračice koji igraju završnice, te neke igrače, igračice koji nisu u top 100, a naprave tako jedan velik rezultat. Mislim da je to dobro, jer mislim da onda svi mladi igrači mogu da se uvjere da je to moguće i sigurno da na bazi tih primjera mogu da imaju, da kažem, veću energiju za rad i veću bolju vjeru, i pogotovo kažem za te igrače s naših prostora koji su u sličnim tim nekim situacijama kao ova mladi igračica. Tako da kažem, sigurno da je Andreja favoritkinja, ali opet nije njena neko koja se naigrala tih velik broj mečeva kad treba da pobjedi i da osvoji tako velik turnir, tako da bit će to interesantno gledati nas.
0: Sutra Saša Zverev protiv Italijana Kobulija. Konačno Zverev u finalu kao favorit veliki. Često su mu izmicale te velike titule. Može li on sutra do pehara?
1: Aleksandar Zverev je sigurno jedan od onih igrača koji, mogu reći, da nije imao sreću, a to da igra tenisu jeri Noleta i svih ovih drugih igrača, i definitivno je igrač koji ima jedan velik kvalitet i na visok nivo, i sigurno da nije imao konkurenciju koju je imao prethodnih godina, da bi on već imao, siguran sam, nekoliko Grand Slam titula. Jeste favorit, ali teško će mu biti igrat taj meč. Prvo što su velike očekivanja, drugo što Kobuli je igrač koji i tekako dobro zna da odigra, pogotovo na šljaci, koji je fizički jako spreman. Znam tog igrača i kad je bio mlađi, i to tako i Arnaldija, i to je grupa tih umaka od kojih se sigurno u budućnosti može očekivati veliki rezultati. Već ovo jesu veliki rezultati. I kažem, Zverev jeste favorit, ali bit će interesantno vidjeti kako će se on nositi s tim, jer i on je svjestan da je ovo možda i najveća prilika do sada da osvoji turnir, da osvoji Grand Slam. Ima igrača koji juče nije imao meč, dole ulazi mnogo odmorniji u to finale nego on, igrač koji, kaže, ima kvalitet, može da igra onako 2-3 neka stila podjednako dobro, i ne bi tu davao preveliku prednost jednom drugom igraču. Očekujem dobro finale i opet kažem, kao u ženskom tenisu i u tom turniru, raduje me jako što smo imali dosta mladih igrača u završnici, što smo imali u četvrtfinalu igrače koji nisu imali, bili u top 100, i Arnaldi koji je turnir počeo, a nije bio u top 100. Evo, to su, da kažem, neke stvari koje mene raduju i sigurno da će toga biti i u budućnosti.
0: Evo, spomenuo si i to ispadanje favorita Novaka Đoković je ispadao. Ajmo krenuti od njegovog meča. Novak je ispao od igrača koji je slabije rangiran od njega, ali je 19-godišnjak, igrao odličan tenis, pa ne mora se reći i da je to veliko iznenađenje.
1: Ma da, sigurno da ne. To je bio meč koji sve se moglo očekivati, samo ne da neko taj meč dobije lagano. E sad, Nole je, da kažem, igrao jako dobro 2,5 seta, imao prednost, očekivalo se da to završi, ali definitivno ovi mladi igrači nemaju više taj respekt koji su imali prije, bore se do zadnjeg momenta, svi su fizički i tekako spremni i sigurno da i tekako mogu u svakom momentu da iskoristi neku minimalnu priliku koja im se ukaže. Tako bili na tom meču i, kažem, veliki meč taj, ali mislim duže od 5 sati. Ono što je dobro je to što je Nole pokazao da može da igra i dalje sa tim mladim igračima te duge mečeve na visokom nivou, i ono što me posebno raduje što dolazi Wimbledona, ona Wimbledon neće imati mečeve koje će prije svega igrati u takvim vremenskim uslovima koji su bili Roland Garrosu, a ne...

0: će sigurno biti dužina mečeva koja je bila na ovom turniru, tako da bit će već, ja sad kažem, interesantno vidjeti šta se tu događati. Ali da, to nije bilo iznenađenje, to su sve mali igrači koji imaju visok nivo energije, visok nivo fizičke pripreme, dobri udarci i sigurno da je njih jako teško pobijediti.
1: A nešto što je zanimljivo, posebno za nas ovdje u Banja Luci, jeste da je Janik Sinner eliminisan od pobjednika Challengera u Banja Luci 21. godine. Isto zanimljivo. Juan Manuel Sarundolo osvojio pehar u Banja Luci, a evo sada već eliminisao prvog tenisera svijeta.
0: Da, jeste, to je jedna interesantna informacija koju znamo mi koji smo tu u tenisu, možda ljudi koji nisu nerdote baš toliko to ne znaju, ali to govori više stvari. Prvo je da naš Challenger turnir koji je prošlo jako puno dobrih, kvalitetnih, velikih igrača, to je još jedna, kažem, potvrda i jedan, vjerovatno je to jedan rezultat koji će sigurno obilježiti Roland Garros ove godine.
1: Svakako nadamo se da ćemo ponovo gledati Challenger u Banja Luci, a ja bih te sada pitao za našeg najboljeg igrača Andreja Nedića. Evo i Andrej Nedić je došao u situaciju da razmišlja o Grand Slamovima. Imao je zaista sjajan period iza sebe.
0: Pa jeste da, Andrej, neko koga i vi tako sa radija i sa radija Luke Šamske jako pratite za zadnje 2-3 godine i svjedoci ste da je to momak koji ima, da kažem, konstantno napreduje ne samo na rang listi, nego i u tim nekim stvarima koje su bitne za tenisu, u igri, u njegovoj fizičkoj pripremi. Tako da evo, i ova godina prelazi, da kažem, taj prvi dio sezone koji je još uvijek u toku, ali prelazi u tom nekom trendu da napreduje, da iz nedelju u nedelju igra turnire, pravi dobre rezultate. Ovu godinu je odigrao već 8 challenger turnira, igrao je 3 futuresa. Tako će biti do kraja ove godine, da će cilj da odigra onako mnogo veći broj challengera nego što je to bio slučaj u prethodnoj godini. Mislim da su to turniri gdje on može da igra sa igračima koji su ili bili u top 100 ili su još uvijek u top 100 ili će vjerovatno biti u top 100 i ima priliku da igra s njima, da na taj način i on napreduje, da vidi koje su to stvari koje mora da radi. Zato to ide onako dosta dobro. Kažem, ovu godinu već ima 2-4 finala Challengera, jedno polufinale, ima finale Challengera 75.000, nakon 20-ak pobjeda nad jako dobrim igračima koji su bili u top 100, igračima koji su tu negdje blizu, tako da treba nastaviti da radi. Kažem, sezona je duga, još uvijek je prvi dio sezone i da, naravno, ranking koji sad ima, to je 245 na ATP, nas obavezuje da probamo da napravimo nekakav plan i da stavimo cilj da najde što kraće u nekom periodu dođe do kvalifikacija Grand Slam turnira.
1: Nadamo se da će tako i biti. Andrej je i standardni član na Davis Cup reprezentacije BiH. Ti si na selektorskoj funkciji. Kakav je plan? Imate daleko putovanje? Na čemu se sada radi? Kakvi su ciljevi?
0: Pa jeste da Andrej ima već standardan član Davis Cup reprezentacije. Već ove godine je igrao i kao prva tabla do kraja godine, sigurno drugo ili treća, tako da već nije to više igrač koji je tu samo da popuni broj ili da pomogne za treninga, neko igrač koji se očekuje da donosi pobjede, da pravi rezultate i da doprinosi uspjesima reprezentacije. Mi ove godine ponovo imamo, rekao bi, tradicionalno daleko putovanje, teško gostovanje, putujemo ponovo u Južnu Afriku, bili smo u drugom mjesecu u Novom Zelandu. Zadnje 3-4 godine stvarno nemamo, da kažem, nekako nemamo sreće sa tim žrijebom, da svaki put izvlačimo daleko najteža gostovanja, a znamo da sva ta daleka gostovanja jednostavno zahtijevaju puno toga. Prije svega odlazak dosta ranije, adaptaciju na vremensku zonu, na vremenske uslove, adaptaciju na najbolju visinu, tako da to nije lako, ali nekako smo se već navikli, kažem, posljednje 3 godine se to stalno događa i ja iskreno kažem, već uveliko radim na pripremi za naš odlazak u Južnu Afriku. Nadam se da će imati igrače koji će biti zdravi, koji će biti spremni. Već imamo neke načine dogovore. Očekujem da putujemo tamo u najjačem sastavu. Jedno čeka jedan jako bitan, jako težak meč tamo. I evo, i to će brzo.

0: za sredinom 9. mjeseca da igramo, već vratno ćemo početkom 9. mjeseca putovati tamo, pratim formu svih igrača, sa svim njima sam u svakodnevnom kontaktu i kažem već u veliko radnjom pripremu za sve to.
1: Zorane, hvala ti na ovom gostovanju u programu Radija Republike Srpske i naravno želimo ti uspješan nastavak sezone i na planu sa igračima i na ovom reprezentativnom.
0: Bojne, hvala vama što pratite svaki put, hvala što se vjetite u leđa svim igračima. Andreju, našem trenutno posebno, to mnogo, mnogo znači. Ja se nadam da ćemo imati u narednom periodu povoda za razgovor.
1: Hvala, poštovani slušalci. Ovo je bio Zoran Zrnić, selektor Davis Cup reprezentacije BiH.

14:53, ovo je emisija Sportsko-zabavno popodne Radio Republike Srpske. Pratimo odbojku, pratimo Ligu nacija, Kina, Srbija 2-0. Dakle, Kina vodi protiv Srbije, sve se ovo dešava u Kini. 25-21 prvi set, identičnim rezultatom kineskinje, koje su jedna od najkvalitetnijih svjetskih reprezentacija, slavile su i u drugom setu, a treći je u toku i rezultat je 16-16. Srbija je sada povela sa 17-16, a svakako treba reći da je Srbija na ovom turniru startovala pobjedom protiv Tajlanda, rezultatom 3-0, a onda je poražena od Poljske i to u neizvjesnom meču, rezultatom 3-2. Kada je u pitanju Liga nacija za danas, program je otvoren utakmicom između Holandije i Italije. Italijanke su slavile rezultatom 3-2, a onda smo imali jednu utakmicu koja je bila izuzetno neizvjesna. Sjedinjene Američke Države pobjedile su Francusku sa 3-2 tek nakon 5 setova. Čak 3 seta igrane su na razliku. Belgija je bila bolja od Tajlanda rezultatom 3-2. Preokret mali, sada Kina protiv Srbije vezala 2 poena i vodi rezultatom 18-17 u trećem setu. Do kraja dana očekuju nas još 3 meča u Ligi nacija, Brazil-Bugarska od 16:00, od 20:30 Italija-Turska i Kanada-Francuska od 22:30. Mi ćemo u nastavku svirati od 15:00 vijesti na programu Radija Republike Srpske, a poslije vijesti ponovo smo u emisiji Sportsko

0: Čelinska i Andrejeva još nisu počele svoje meč na Roland Garrosu. Oni se rapomiran za 15 časova i 15 minuta. Pratit ćemo naravno što će se dešavati na tom meču. A juče je u Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske upriličen prijem za odbojkaški klub Invalida Banja Luka, koji je ostvario zaista sjajne rezultate u toku ove, ali i prethodne sezone. Mi ćemo u nastavku čuti Draška Mađara, trenera odbojkaškog kluba Invalida Banja Luka.
1: Iza odbojkaškog kluba Invalida Banja Luka je još jedna uspješna godina, uspješna sezona u kojoj smo osvojili duplu krunu u Republici Srpskoj, prvenstvo i kup Republike Srpske, prvenstvo Srbije evo, prije nekoliko dana i srebrnu Euroligu. Osvojili smo srebro u zlatnoj Euroligi u svim takmičenjima, u suštini koji najvažnijim koji smo učestvovali, ostvarili smo gotovo maksimalne rezultate. To pokazuje jedan predan rad koji traje već godinama, evo 26 godina od osnivanja OKI Banja Luka. Smo nosioci razvoja sporta osoba sa invaliditetom i rezultate pokazujemo u potpunom kontinuitetu. Ovom prilikom želio bih se zahvaliti institucijama Ministarstva porodice, omladine i sporta na kontinuiranoj podršci koju nam pružaju. Nadam se da će i u narednom periodu ta saradnja biti još izraženija, još jača i da ćemo zajedno i u budućnosti ostvarivati odlične rezultate.
0: Bio ovo Draško Mađar, trener odbojkaškog kluba Invalida Banja Luka, a Danijela Ćapin, pomoćnik ministra za sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, istakla je da će ova podrška biti nastavljena i u narednom periodu i da je to izuzetno bitno, posebno kada je u pitanju rehabilitacija osoba sa invaliditetom.
2: Velika mi je čast i zadovoljstvo što danas u prostorijama Ministarstva porodice, omladine i sporta možemo da ugostimo odbojkaški klub Invalida OKI Banja Luka, koji je svakako jedan najuspješniji sportski kolektiv kad su u pitanju osobe lica sa invaliditetom, ali ono sa ponosom i negdje pravo možemo istaći da su oni svakako jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva i uopšte kada je sport u Republici Srpskoj u pitanju. Ovom prilikom im željela da čestitam na svim titulama koje su osvojili i ranijih godina i u prvenstvu 25-26. Oni su se ponovo okitali titulom prvaka Republike Srpske. Također su bili prvi u prvenstvu Srbije, osvojili su bronzanu medalju na Zlatnoj ligi, odnosno Euroligi, i svakako su najbolji ambasadori sporta, kako svog kluba, tako naše Banja Luke i Republike Srpske. I ovom prilikom još jednom iskazujem i poštovanje i zadovoljstvo i čast što su uopšte došli danas u ministarstvo da podijele neka svoja iskustva i znanja sa terena i da vidimo svi zajedno kako možemo u strategiji koja je svakako pred nama, odnosno izradi strategije razvoja sporta, kako bi svi zajedno mogli da unaprijedimo sport lica osoba sa invaliditetom, jer smatramo svakako da su oni ključni nosioci razvoja sporta osoba lica sa invaliditetom i svakako će nam njihova pomoć dobro doći pri izradi strategije, jer mi smo voljni da saradnju sa odbojkaškim klubom OKI Banja Luka, također i sa drugim sportskim kolektivima lica sa invaliditetom, unaprijedimo u nekom narodnom periodu kada je u pitanju Ministarstva porodice i sporta, kako u finansijama, tako i u nekom drugom institucionalnom smislu, da im damo podršku i na nekim turnirama, odnosno utakmicama koje su svakako bitne za klub koji osvaja mnoge turnire. I evo još jednom prilikom veliko hvala i čestitke još jednom na svim osvojenim titulama, kako u sezoni koja je iza nas, tako i u ranijim godinama.
0: Bila je ovo Danijela Ćapin, pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske. A mi idemo ponovo na odbojkaške terene. Srbija je, nažalost, doživjela i drugi poraz u svjetskoj ligi, odnosno Ligi nacija. Bolja je bila Kina sa 3-0. Zanimljivo, sva tri seta završena su identičnim rezultatom 25-21, dakle 3-0, 25-21, 25-21 i 25-21. Ovo je treća utakmica Srbije na turniru u Kini, a druga koju je izgubila, poražena od Poljske za 3-2.

od Kine sa 3-0, a Tajland je na početku turnira pobjeđen rezultatom 3-0. U nastavku sviramo, a onda smo ponovo u sportskim temama.

0: prvenstvo, ljetno prvenstvo Republike Srpske u plivanju, kojem učestvuje šest klubova sa negdje oko 220 takmičara. I to je jedno od sigurno jedno najvažnije takmičenje u našem kalendaru, s obzirom da se radi o prvenstvu Republike Srpske.
1: Koliko učesnika, koliko klubova danas učestvuje na tom takmičenju?
0: Evo, kao što sam već napomenuo, znači šest klubova je prijavljeno sa oko 220 prijavljenih plivača. Takmičenje će se održavati u dva dana, znači danas i sutra. Plašni program prema FINA i LENA kalendaru, znači, je predviđen da se isplivaju te dionice i kao što ste možda i već čuli, a evo ja bih volio posebno da se pohvalim, da jutros je već plivačkog kluba Borac iz Banja Luke, Jovan Lekić, isplivao A normu za svjetsko prvenstvo u disciplini 400 metara slobodno i što je u svakom slučaju i sam pokazatelj da kvalitetu tog plivanja, odnosno da i mi imamo čime da se pohvalimo, odnosno da potencijali leže u našim plivačima i evo ja ovim putem i čestitam Lekiću na postignutom rezultatu sa željom da još više i napreduje.
1: Pridružujemo se naravno čestitkama. Koliko je važno da se ova prvenstva Republike Srpske održavaju u kontinuitetu zbog svih klubova i zbog svih plivača koji su u cijelom sistemu?
0: Pa tu ste sigurno u pravu. Znači, održavanje plivačkog prvenstva Republike Srpske u kontinuitetu znači da plivački sport živi. Inače, kada je Plivački savez Republike Srpske u pitanju, nama je najvažnije takmičenje prvenstva Republike Srpske, kako ljetno, tako i zimsko. I evo, mi ga u kontinuitetu već više od 20 godina održavamo sa, da kažem, manje i više uspjeha u zavisnosti od i broja plivača i broja klubova i drugih turbulencija koji se dešava. Tako da u principu plivanje je vjerovatno sad opet na nekom svom restartu, ja bih ga tako nazvao, s obzirom da u jedno vrijeme imali i određene nesuglasice unutar samog saveza i opstrukcije. Evo, mislim da je to konačno i za nas, da su stvari riješene i sam evo, rezultat mladog Lekića nam to pokazuje da plivanje će sigurno vratiti na svoje stare staze plave.
1: Šta je još ostalo? Ostalo je da pozovemo ljubitelje plivanja. Dakle, danas se takmičenje nastavlja, sutra ponovo program na bazenu.
0: Upravo tako. Evo, ja bih ovaj put iskoristio da pozovem sve one koji i plivanje zanima i mislim da bi trebali da podržimo naše takmičare, pogotovo mlade, da dođu na gradski olimpijski bazen u Banja Luci, da podrže plivače, da vide kako to izgleda, a vjerovatno među tim nekima koji će doći možda leži i neka buduća plivačka zvijezda.
1: Gospodine Mićin, hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani slušaoci, bio je ovo Saša Mićin, predsjednik Plivačkog saveza Republike Srpske.

0: 15:37 počeo je meč finala u ženskoj konkurenciji na Roland Garrosu. Kvalinska Andreeva, prvi set, Andreeva vodi rezultatom 1-0. Već smo vidjeli jedan break, a sada break šansu ima Kvalinska. Pratit ćemo naravno šta se dešava na ovom meču, a mi ćemo sada čuti i utiske selektora i igračice nakon poraza Srbije protiv Kine. Završena utakmica prije nekoliko trenutaka, podsjećam, 25-21 za Kinu. Mi već imamo izjave aktera, slušamo selektora Zorana Terzića.
1: Čestitke Kini, naravno, na dobroj igri, igrali su dosta bolje nego
0: nije Kina daleko toliko, a?
1: Ostalom, ali moramo da priznamo da
0: ja prije ti dobijem nego iz Farka Mladenstojanović.
1: Kao da smo prilike na treningu hteli da vežbamo njihov i servis i blok i sve drugo, ali dobro. Evidentno je da

15 časova, 45 minuta, pratimo finale između Hvalinske i Andrejeve, zanimljivo, 3 gema, 3 breaka, Andrejeva vodi rezultatom 2-1 nakon 3 gema u prvom setu, sasvim sigurno ovo nam pokazuje da će ovo biti izuzetno zanimljivo finale, još uvijek ni jedna igračica nije osvojila poen na svoje servise. A mi ćemo i u nastavku pričati o odbojci.

0: Odbojkaški klub Inova postao je prepoznatljiv po radu sa mlađim kategorijama. Osvaja gotovo poslovično trofeje u kadetskoj juniorskoj konkurenciji. Tim povodom upriličen je i za ovaj klub prijem u Ministarstvo porodice, omladine i sporta. Mi ćemo čuti prvog čovjeka kluba i trenera Darija Savovića.
1: Prije svega zahvalio na pozivu i na prijemu pomoćniku ministra za sport Danijeli Čapin i zahvalio se prije svega jer nama ovo mnogo znači, naročito nama trenerima jer ste prepoznali rad našeg kluba i naročito rad mlađih kategorija jer znamo da su djeca neki temelj razvoja budućeg sporta Republike Srpske. Mi se trudimo iz godine u godinu da u klub donesemo uvijek neki pehar. Pokazali smo, uputili smo ministrici, pomoćniku ministra Danijeli, neke naše rezultate iz godine. To je neki kontinuitet gdje imamo neki sistem i mogu sigurno se pohvalim da smo jedan od rijetkih klubova u Bosni i Hercegovini koji svake godine u nekoj kategoriji donesemo pehar mlađih kategorija. Mi ćemo se truti dalje, za nas je ovo velika čast što smo ovdje, što je rad prepoznat i nadam se da će u buduće biti prepoznat i podrška, jer znamo da je rad sa djecom nekakav temelj i baza sporta u Republici Srpskoj.

Četiri prva gema završena brejkovima, bilo je 2-2, dakle nijedan servis nije uzela nijedna teniserka na svoj servis, a onda je teniserka iz Poljske Hvalinska, 114. igračica svijeta koja je ušla, zaista izazvala veliku pažnju u svijetu tenisa, odservirala sjajno, bez izgubljenog poena i povela rezultatom 3-2. Zašto je ušla i izazvala veliku pažnju? Zato što je kao 114. igračica svijeta došla do finala Roland Garrosa, međutim postalo je jasno da nema novca ni da ostane u hotelu. Sponzor za opremu nije prisutan, dakle tokom svakog meča mijenjala je opremu, ali sasvim sigurno poslije ovog finala sve će se promijeniti jer će Hvalinska zaraditi preko milion dolara bez obzira na rezultat ovog meča. 3-2 vodi Hvalinska u ovom finalu koji je trenutno u toku.

a Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, jedan od najboljih vaterpolista svijeta ikada, već je bio član stručnog štaba reprezentacije Srbije kao asistent selektora Dejana Savića u najtrofejnijem periodu. Prvo okupljanje nacionalnog tima sa novim selektorom zakazano je za 16. jun. Ostaje otvoreno pitanje da li će selektor moći da računa na vaterpoliste koji su najavili da će se povući iz reprezentacije, dok je na čelu Saveza novi predsjednik Slobodan Soro, imenovan krajem aprila ove godine. Mi se svakako nadamo da će vaterpolisti ići onim kursom koji su zauzeli u prethodnim decenijama. Pred kraj ovog sata još jedno podsjećanje da se od 18 časova igra utakmica između Dubaja i Partizana, druga utakmica finalne serije play-offa regionalne ABA lige. U prvoj utakmici Dubaj je slavio, večeras je ponovo domaćin, pobjednik ABA lige biće time koji prvi dođe do tri pobjede, treća utakmica igra se 10. juna u Beogradu. Mi u nastavku sviramo od 16 časova Dnevnik, centralna informativna emisija. Nakon Dnevnika ponovo smo u emisiji Sportsko zabavno popodne.

0: Tako da sam, nažalost, izgubio sam sina, izgubio brata i te rođake svoje, ali živ se mora dalje i moramo voditi brigu o Srpskoj Republici.
1: Od prvog do posljednjeg dana odbrambeno-otadžbinskog rata na braniku

0: Da, nije moguće refinansiranje ranije podignutih kredita.
1: Ozbiljno se radi na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dionica Jadransko-Jonskog autoputa, koja bi od Stoca išla ka Trebinju i dalje ka Crnoj Gori, a za čiju su gradnju zainteresovane američke kompanije. Potvrđeno je to i prilikom nedavnog potpisivanja memoranduma o razumijevanju predstavnika Vlade Republike Srpske sa predstavnicima američkih kompanija. Ovaj, ali i drugi važni projekti u oblasti putne infrastrukture bit će jedna od tema međunarodne konferencije Gradimo region, koja će biti održana u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
2: Američke kompanije već su zainteresovane za gradnju dionice na važnom evropskom jadransko-jonskom pravcu koji bi preko BiH išao dalje ka Crnoj Gori i Albaniji pa do Grčke. VD direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
3: Najvjerovatnije ovo će raditi američke kompanije zato što na neki način su već uključene u tu Jadransko-Jonsku magistralu i u Crnoj Gori i u Federaciji, tako da ne vidim nijedan razlog i oni su već tu.
2: Izgradnja dionice autoputa koji bi bio dio Jadransko-Jonskog pravca, a koji bi kroz Republiku Srpsku išao u dužini od 55 km neće početi odmah, pojašnjava Višković. Zato je potrebno vrijeme i mnogo pripreme, što bi moglo potrajati i nekoliko godina.
3: Mi moramo prvo dobiti projekat, bar idejni projekat, a onda posle ide toga Narodna skupština i donošenje zakona o eksproprijaciji.
2: Riječ je o projektu koji bi ovaj dio Republike Srpske po prvi put stavio na mapu evropskih autoputeva. Istovremeno u drugim dijelovima Srpske intenzivno se gradi, završeno je oko 70% ukupnih radova na obilaznici kod Doboja na koridoru 5C. Nikola Radovanović, izvršni direktor za marketing kompanije Integral Engineering.
4: Most preko rijeke Bosne dužine oko 325 metara i je završen u iznosu oko preko 90-95%. Vijadukt Putnikovo brdo dužine 288 metara je isto tako u završnoj fazi izvođenja.
2: Geološki problemi na tunelima Putnikovo brdo 1 i 2 zahtijevaju izmjenu projekta i to je u toku, kažu u Integralu, čiji timovi rade i na autoputu Rača-Bijeljina.
4: U ovom trenutku je težište u radovima na prvih 7,5 km od Rače prema Bijeljini da bi se što prije ostvario spoj između dijela autoputa na teritoriju Republike Srpske sa dionicom Kuzmin-Rača u Srbiji.
2: Priliku da razgovaraju o svim važnim projektima izvođači, donosioci odluka i investitori imaće već za 15 dana na Međunarodnoj konferenciji o građevinarstvu, infrastrukturi i prostornom planiranju koja će pod nazivom Gradimo region biti održana u Trebinju, a okupit će predstavnike više od 100 kompanija iz nekoliko zemalja.
1: Uz najviše crkvene i državne počasti, jedna od najvećih hrišćanskih pravoslavnih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, svečano je ispraćen iz Beograda u Svetogorski manastir Vatopet, gdje se čuva vjekovima. Ispraćaju je prethodila liturgija koju je u hramu Svetog Save služio patrijar srpski Porfirije. Svetinja je u Beograd stigla povodom gradske slave Spasovdana i od tada joj se poklonilo više od milion vjernika. Opširnije Teodora Vranješ.
5: U skladu sa viševjekovnom tradicijom, časni pojas Presvete Bogorodice pred povratak na Vatopet bio je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika dobio blagoslov prolazeći ispod svetinje. Bogorodica nas je sabrala pod materinski pokrov i podsjetila da smo svi jedna porodica u Hristu, poručuje patrijarh Porfirije, ističući da su se pojasu poklonile stotine hiljada ljudi.
6: Časni pojas Presvete Bogorodice vraća se u manastir Vatopet, ali blagoslov ovih dana ostaje sa nama, ostaje kao poziv da i mi budemo bolji ljudi, istinski hrišćani, narod molitve, narod mira, narod Boži.
5: Posebna je čast što Srpska i Srbija ovaj događaj obilježavaju u zajedništvu i rukovodstva i naroda, čime je poslat pozitivan primjer svijetu šta je to prava vjera, poručio je predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, koji je prisustvovao liturgiji i ispraćaju.
7: Čitav svijet je ovo gledao i mi smo pokazali šta je to povratak iskonskim korijenima civilizacije, dakle...

0: 16 časova, 35 minuta, ponovo smo u emisiji Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. Čini se da smo blizu kraja finala na Roland Garrosu. Andreeva u drugom setu vodi sa 5-0, a prvi je dobila sa 6-3 protiv Mire Kvalinske iz Poljske. A dragi naši slušaoci, navikli smo vas da subotom nekoliko minuta poslije dnevnika slušamo fudbalske razgovore koje priprema kolega Slađan Jeremić. Danas je njegova pažnja usmjerena na šeste susrete fudbalskih legendi bivše Jugoslavije. Pa da poslušamo.
1: Dvodnevnim druženjem i odigranom prijateljskom utakmicom u Modriči završeni su šesti susreti fudbalskih legendi nekadašnje zajedničke zemlje. Bio je to praznik emocija i prijateljstva.
2: Slavko Mamuzić je sa ovih prostora. Često dolazi kući, živi i radi u Švajcarskoj. S Nikolom Nikićem je igrao i u Modriči i u Željezničaru i podržava ovakve manifestacije. Slavko, dobrodošli. Ovo je baš jedna velika i do neba golema priča.
3: Dobro, hvala na dobrodošlici. Ja sam isto ovdje domaći sa Nikolom, kao što si rekao. Sam igrao i odrastao. I radim se svake godine kao i svi mi ovdje što dolazimo, što se održava ovakva manifestacija. Nadam se da će naš Niđo ovo da produži makar do 15. manifestacije. I ovo zaista jedno je prekrasno druženje. Kao što je Nikola rekao, ne biramo zrnica, ne gledamo ko je ko, šta je ko na ovim prostorima. To je danas jedan za mene veliki, veliki prostor.
2: Hvala lepo. Voja Vukčević, član zlatne generacije budućnosti. Vojo, dobro došli. Još nismo zaboravili onu parolu navijača budućnosti. Vi nama prvu ligu, mi vama prve smokve. Kako se osjećate ovdje u Skugriću i u Modriči? Vi ste već stari znanac ovdje.
4: Jesam. U Skugriću nema smokava, ali zaista divno. Sve je zeleno, baš fantastično, kao na zapalju.
2: Ova manifestacija ima svoju posebnu notu povezivanja, obnavljanja davno stečenih prijateljstava. Ovdje su se vidjeli neki ljudi sinoć i danas koji se nisu vidjeli 4 decenije.
4: Pa lijepo je vidjeti ponovo ta draga, stara, dobra moje drugare. Poslije toliko godina prepoznamo se ipak, iako su to veliki, veliki vremenski periodi, ali onako malo i po zaobljenim konturama i podvoljcima. Međutim, ipak se prepoznamo, sjednemo, popričamo o tim starim vremenima, evociramo uspomene kojih je zaista mnogo.
2: Igrali ste dobro fudbal, ali lepo i pišete, imali šta u najavi?
4: Pa ima. Treba da izađe konačno iz štampe ta jedna knjiga koju baš pišem ja, bez pomoći vas novinara niti pisaca, nego baš čisto onako iz duše, od srca. I bit će interesantna sigurno fudbalskoj javnosti, jer to je nešto sa terena, a ne iz publike, dakle gledate vi novinari ili pisci.
2: Hvala vam i pozdravite nam Crnu Goru.
4: Hoću.

0: Hoću, kako da ne.
1: Sead Sarajlić, njega ne treba posebno predstavljati. Jednostavno čovjek fudbala. Dobrodošli u Skugrić i Modriću i ova manifestacija iz godine u godinu sve veća, bolja, impozantnija. Slažete li se?
2: Slažem, apsolutno. Hvala. Dobrodošli. Došao, zdravo bili i veseli. I ovo što Nikola radi, što ovo je zaista genijalno. To što on odradi, treba kapu skinuti. Ano, ovdje je prelijepo druženje, sastanemo se igrači koji smo, nismo se viđali po 30-40 godina neki i zaista je fenomenalno.
1: Vidimo se do godine.
2: Sigurno. Hvala još jednom, prijatno.
1: Hvala i vama. Ešef Jašarević, nekadašnji prvotima Zvijezde Gadača s Tuzlanske slobode, nastupao i u inostranstvu, nastupao i za reprezentaciju Jugoslavije. I da nije bio okoreli partizanovac, mogao je da igra u Beogradskoj Crvenoj zvezdi. Ali dobro, mladost čuda čini. Ešef je dobrodošli na šeste susete legendi XU. Čini se da se lepo osjećate.
3: Pa, kao uvijek, ja mogu pješće doći Gledača do Nikoli na festu i da vidim stvar u raju. Jer da mi je žao ovi partizanovaca. Stvarno se gubili utrzli, ja neće se ja.
1: Sljedeći naš sagovornik, gost, a kao da je u svojoj kući, Momir Bakrač, nekadašnji fudbaler Sutjeske budućnosti, splitskog Hajduka, Breše, Sutjeske, bio je pozivan u reprezentaciju Jugoslavije. Gospodine Bakrač, dobrodošli. Čini se da ste puni utisaka.
4: Hvala, tako je, ja sam pun utisaka i dolazim uvijek od Nikole Nikića.
1: Brat je izostao ove godine.
4: A on imao je posla jer je Sutjeska osvojila prvo mjesto i otišao je, sad treba da ide da izvlače kup šampiona.
1: Nadam se da se vidimo i naredne godine.
4: Normalno da ćemo dolaziti, još ja sam to i rekao i prije, sve dok sam živ dolazit ću kod Nikole Nikića.
1: Hvala vam najlepše.
4: Hvala i vama.
1: Mirza Kapetanović, prvotimac šampionskog Sarajeva. Stigao je na susrete koje je organizovao Nikola Nikić. Kakvi su prvi utisci?
5: Prvi utisci su odlični. Kad Nikola pravi, to mora biti dobro. Evo, srećem staru raju, Fiću Bahtića, koji smo igrali jedan protiv drugog 10-15 godina i mnoge druge prijatelje koje dugo nisam vidio. U globalu sve je prelijepo i uživat ćemo danas cijeli dan.
1: Sinoj su neki se vidjeli nakon 38 godina. Fudbal zaista snažno povezuje ljude.
5: Pa evo, čekam, kažu da je Balja ovdje, da je Meša tu. Iz Slobode sam vidio dosta dobrih prijatelja, Šečerbegovića, Kovačevića. Sada ne nabrajam sviju. Drago mi je da sam došao. U kratkim crtama, drago mi je da sam došao.
1: Tamo gdje je prijateljstvo, nema mesta rivalstvu. Čuli smo Mirzu Kapetanovića, a sada Željopsa Ismeta Štilića. Ismete, dobrodošli. Vidjeli smo se prošle godine. Sada se ponovo tu. Ova manifestacija zaista snažno povezuje ljude i ovo je zgodna prilika da se sretnu prijatelji koji se nisu viđali dugi niz godina.
6: Baš tako kako ste rekli. Evo, riječi hvale uvijek za Nikolu da se žrtvuje, da okupi toliko prijatelja koji ima nas koji se nisu vidjeli po 40-50 godina. Dobre stvari čini. Uvijek što kažu, molimo Boga da sljedeće godine opet da se okupimo, da budemo u istom broju.
1: Naši naredni sagovornici su dva asa Tuzlanske slobode. Igrali su i inostranstvu i pamte se. Zaista biseri jugoslovenskog fudbalskog sporta. Đeva Šećerbegović, Šećeru, dobrodošli. I ova Nikolina ideja zaista je zaživjela. Evo, 6 godina se družimo i ima to svoju snažnu poruku.
7: Pa ima, evo, normalno da je to nešto predivno što dolazi, evo ja 6. put dolazim i dolazit ću ako bude se nasada ću dolaziti, jer to je stvarno, vidi se da masa svijeta dolazi, da su svi došli koji su dolazili i prije, to znači da im je prelijepo, lijepo i druženje, to je naše što smo nekad igrali zajednički taj fudbal iz bivše Jugoslavije, da smo mi ostali veliki prijatelji, veliki drugovi, velika raja i da se uživamo u tom, evo svaki put sad, baš sa osjećajem radosti, velike radosti što dolazi, što vidim taj svijet oko sebe, taj divan svijet koji sam nekad iz mladosti koji smo se družili. I vjerovatno da će ovo se nastaviti, da ako bude, što kaže, do Nikole je najviše to, ali njegova ideja je fenomenalna ideja, to što je uradio i napravio.
1: Mersad Kovačević, također poznato ime, sportista od glave do pete, dobrodošli u Skugrić.

0: Modriću, čini se da fudbal kao retko koji drugi sport ima tu snagu da povezuje ljude i da obnavlja prijateljstva davno stečena.
1: Pa u pravu ste, i fudbal, a mislim i ostali sportovi, kada se radi o ovakvim situacijama, se odazivaju, dolaze, druže se i ono, podsjećaju se na bivša vremena kad smo mi bili aktivni, kad smo igrali fudbal, tako da je lijepo vidjeti ovo druženje i ovo je jedna fenomenalna stvar koju Nikola organizuje sa svojim kolegama i mislim da sve obaveze koje smo imali ostaju po strani da bi se došli na ovo druženje.
0: Na putu od Beograda ka Skubriću i Modriću su značajan broj bivših hasova Partizana. Jedan je bio baš brži, jer je svojevremeno bio brzi na terenu i pamtimo njegove biciklice. Goran Bogdanović, Gorane, dobrodošli. Evo, ova manifestacija okupila je preko 100 sportista koji su nekad od Ljubljane do Skoplja demonstrirali umetnost fudbalske igre, a uz to bili su veliki ljudi i odlični prijatelji.
2: Također, i samo što mogu da kažem, da se zahvalim Nikoli Nikiću, legendi jugoslovenskog fudbala, jer zaista je velika čast za mene što sam prisutan na ovoj manifestaciji sa velikim asovima bivše Jugoslavije i zaista sam presrećen kad sam dobio poziv od njega i jedva sam čekao da dođem i da se vidim sa ovim legendama. I još jedno stvar što bih htio da kažem, mnogo smo se promenili, najvjerojatnije ćemo morati da se upoznajemo po drugi put, pošto smo na terenu se znali ranije još iz bivše Jugoslavije. Još jednom zaista veliko hvala Nikoli Nikiću na ovoj manifestaciji koja već pravi nekoliko godina za red.
0: Nikola Nikić bio je veliki partizanovac, ali je 84. godine prevario Ranka Stojića, zatresao mrežu Partizana na stadionu Jugoslovenske narodne armije i tako je Zvezda postala šampion. Ali izvan terena nema rivalstva, ili tako?
2: Tako je, baš kao što ste rekli, izvan terena nema rivalstva. I ranije dok smo bili u jednoj zemlji, bili smo, no, među nama je bilo dosta prijatelja i dan danas se sa nekim čujemo i na kraju kraja i posećujemo. Evo, jedan od dokaza da smo i dan danas skupa, da kod nas nije uticalo to što se ranije izdešavalo. Drago mi što su se skupili u ovako velikom broju i kažem još jednom hvala i zaista sam presrećen što sam danas ovdje sa ovakim legendama bivše Jugoslavije.
0: Hvala i vama, pa da se vidimo i naredne godine.
2: Da će Bog, hvala puno.
0: Dolazimo i do stola gde su fudbalski radnici iz Zenice. Mato Gavran, ko se njega ne bi setio. Druže Gavran, dobrodošli i vi jednostavno ne starite.
3: Pa da vam kažem, dobrodošao baš ovdje na ovu proslavu koju Nikola organizuje svake godine. Što vi kažete, ne starimo. Ja kažem, prođem ulicom, ono, radite, pozna starci, ovo, ono, gdje se kaže, Gavrane, kako izgledaš, ti bi, kaže, mogao igrati još jedno polo vrijeme. A ja njima kažem, bi mogao igrati, ako samo ne znam ko će svirati. Evo, došli smo kod Nikole, kao i obično svake godine što dolazimo, ne bi ovu proslavu njegovu, ne bi nikad izostao, meni je dar i drago mi je kad me Nikola zove da sam tu, i drušćemo se ovdje.
0: Sead Prelđić, također nekada prvotimac Zeničkog čelika. Gospodine Prelđiću, dobrodošli u Skuglić i u Modriću. Lijepo vas je ovdje vidjeti i kakve su prve impresije?
4: Pa, hvala lijepo na dobrodošlici. Mislim da je za sada sve u redu. Došli smo da obilježimo kod svog velikog prijatelja Nikole Nikića ovaj trenutak. Nekad smo bili protivnici na terenu, sad smo prijatelji ostali u životu, tako da nam je lijepo.
0: Jozo Mandić, nekada savezni fudbalski sudija. Jozo, dobrodošli. Je li pištaljka na vidljivom mjestu?
5: Hvala lijepo na dobrodošlici. Ona je uvijek kao suvenir ostala i ne odričem se pištaljke, a osjećam se jako lijepo. Sa Nikolom sam eto imao susrete, on igrač, ja nogometni sudac, a na drugoj strani ja potječem sa ovih prostora, tu sam rođen u blizini, tako da smo i prijatelji kao komšije. Ja sam rodom u Slatini, a eto životni put me odveo.

0: u zajednici.
1: Sada kada je sve pomalo prošlo, možete li otkriti koji je jugoslovenski prvoligaš najviše se radovao vašem delenju pravda?
0: Pa, ne mogu ja reći. Ja sam navijao za Zvezdu i to ne krijem. Nažalost, Zvezda je imala jako loše rezultate sa mnom. Mnogo utakmica gubila i sa vrlo visokim rezultatima gubila. Ono što me je simpatisao Veleš, jer je imao jako dobre rezultate i Radnički Niš imali su sa mnom rezultate dobre. Tako da sam se osjećao ugodno uvijek u Mostaru i u Nišu.
1: Neka se pamti. Hvala vam.
0: Hvala i vama.
1: Mirsad Fazlagić, veliko ime fudbalskog Sarajeva i nekadašnje sportske Jugoslavije, kapiten reprezentacije Jugoslavije na velikim važnim međunarodnim takmičenjima i tako dalje. Dobrodošli ove godine u Skubrić i Modriću i vi svojim prisustvom zapravo potvrđujete da podržavate ovakve manifestacije koje povezuju ljude i donose mnogo toga dobro.
2: Pa, prije svega mogu da se zahvalim na poziv da dođem i da se polako lagano sjećam onoga što je bilo dobro, lijepo i kvalitetno. Jer vidim, dolaskom im ovdje, svi su uživali u jednoj državi koja je bila od Jabuke do Bugarske, od Maribora do Grčke, koja je imala širinu, koja je imala društveni život razvijen, imala druženje, imala društveno poštovanje. Samim dolaskom ovih ljudi na ovaj sastanak podsjeća me na ta vremenska perioda gdje smo održavali prvenstva svaki put kada smo negdje trebali da gostimo, da li u Mariboru, da li u Skopju, da li u Titogradu, da li u Boru, išli smo sa određenim zadovoljstvom, išli smo sa određenim iznenađenjima i uvijek smo doživljavali nešto novo. Širina bivše države je to nama omogućavala.
1: Hvala vam i uživajte.
2: Hvala i vama na pozivu, hvala vam što ste me vratili 60 godina unazad i na osjećaj one koje si imao u to doba.
1: Slaviša Vukičević, također poznato fudbalsko ime fudbalskog kluba Sarajevo iz 80. godina prošlog veka. Slaviša, čini mi se, vi ste po prvi put na ovim druženjima koje organizuje Nikola Nikić.
3: Da, upravo tako. Mislim da ovo jedino Nikola može da organizuje. Jedina, ako tražimo Nikoli manu, jedina je moj mana što igrao za Želju, što ne igrao za Sarajevo. Možda bi napravio nešto više i možda bi bio još bolji čovjek. Ali ovako izvrsno.
1: Verujem da ćete dolaziti i narednih godina.
3: Zavisi od vremena, zavisi od zdravlja, zavisi od svega. Nadam se i ja i drago mi je vidjeti sve ove stare igrače, prijatelje, kolege i naravno mog Mirsu Fazlagića, mog trenera s kojim sam imao nekad i problema, ali s kojim sam osvojio titulu Jugoslavije. Znate što znači biti šampion Jugoslavije i biti trener. I želim ovom prilikom da odam i počast svim iz tog perioda ljudima koji više nisu s nama. Da ne nabrajam već Boška Antića i sve te ljude. Želim da ovi ljudi još dugo, dugo prožive i požive, jer je to cilj i nas i ovog druženja. I hvala i vama da novinarima da ispratite ovo. Jer je ovo stvarno veličanstveno i samo to Nikola je mogao da učestvuje i organizuje.
1: Na šeste susrete stigao je i Nenad Stojković, bivši fudbaler Partizana, reprezentacije Jugoslavije, više jednostavnih klubova. Nenade, dobrodošli. Kakvi su prvi utisci? Mada ste vi bili na prvim susretima, ali tako?
4: Jesam. Izvaredni. Nemam što da kažem, baš mi je drago da sam vidio i vidjet ću još i družit ćemo se ovih dana. Ovog dana je naravno sa igračima s kojim sam igrao zajedno, ali ima već 35-40 godina od tog vremena.
1: Pa valjda ova manifestacija...
4: Prelepo.
1: Ova manifestacija ima valjda za cilj da povezuje ljude, da obnavlja prijateljstva davno izgrađena.
4: Naravno. Treba je što više ovakvih susreta, da se što češće viđamo dok smo još živi, da kažem da tako, da se tako izrazim, jer već imamo i godina već, jel tako?
1: Pretpostavljam da su sa vama došli još jedan broj asova Partizana.
4: Došao je Prekazi, došao je Predrag Tomić, došao je i oca, on igra malo u Partizanu, on je došao iz Niša, iz Kragujevca, Jocić. Da, on je igrao.
1: Refik Kozić.
4: Refik Kozić. Ne znam, sad ja ne mogu se sjetiti u trenutku, ali nije važno, tu smo svi.
1: Dobrodošli.
4: Bolje vas

0: Saši, sve najbolje. Pozdrav ove svima, naravno. Evo se baš sam krenuo da se pozdravim sa Šećerbegovićem, sa Mesketom, kako smo igrali smo zajedno. Hvala, prijatno. Sve najbolje.
1: Dragan Bacmanović, kao potvrda da ide o Dalmaciji, danas Beograđanin, interesuje se za ovakve manifestacije ovdje u Skubriću i u Modriću. Dobrodošli, gospodine Lacmanoviću. Bili ste i ranije godina i čini se da je ova manifestacija bolja od svih prethodnih.
2: Pa po ovom samom početku verovatno jeste i mislim da će da bude. Velika je stvar opet vidjeti ljude koje su ti dragi i protiv kojih se igrao davnih nekih godina kad je neka druga zemlja bila koja je bila nama mnogo draža sigurnost nego svima ovaj sada. I pravo zadovoljstvo je opet doći ovdje kod Nikole i ljudi ovdje u ovom delu Bosne i cele Bosne, za s obzirom da je ovo nešto doživjeti vrhunac za svakog pravog čovjeka ko voli fudbal i ko voli onu bivšu jugu, jer očigledno je da ovi susreti, vidite, naše te prve kontakte sa ljudima koje nismo dugo vidjeli, to je zagrljaj ljubljenje, to nije poliranje, to je čisto jedna toplina, jedna želja. I siguran sam da sad pitate bilo koga od nas da bi isto rekli kao i ja, da bi bili najsrećniji, da bi ponovo mogli tako da doživimo neke stvari kao i sada. A Nikola je neko ko je zaslužio možda i jedno priznanje mnogo veće nego što je mi sami mi dao. Mislim da i okrug ceo ovaj u Bosne ovdje, da bi trebao više možda da mu pomognu u organizaciji, jer ovo je jako teško i naporno da se napravi nešto i da se održi, jer ipak je ovo 70-80 ljudi, to nije malo, jer znate da danas sve je skupo i da to košta, ali on je uporan, on je kao igrač istrajan i mislim da je stvarno prelepo, kažem prelepo je opet biti ovdje. A vama hvala puno na ovim.
1: Hvala i vama. Zvonko Živković, nekada vrhunski as beogradskog Partizana, nastupao je u inostranstvu i za reprezentaciju Jugoslavije i tako dalje. Čini mi se po prvi put na ovim susretima, a ovo je šesta manifestacija po redu. Kakvi su prvi utisci?
3: Pa nažalost, prvi put sam ovdje, iako sam uvijek bio pozivan, ali uvijek se nešto ispreči, tako da ne mogu da prisustvujem baš svaki put. Evo, drago mi je da sam ovog puta našao vremena. Pa utisci su uvijek kad vidite bivše igrače, kolege moje, koje dugo nismo vidjeli, da je to zaista jedna sjajna atmosfera. Koliko već vidim ovdje, evo tu smo nekih pola sata, ni toliko, a vidjeli smo neke ljude koje nismo vidjeli po 30-40 pa i više godina. Tako da nadam se da će ovo vrijeme koje budemo proveli ovdje proteći u podsjećanju na neka davna vremena u kojima smo bili i mlađi i luđi, što kažu, ali ovo prijateljstvo koje smo sticali na terenima, drago mi je da se održava i da će se održavati u budući. Tako da vjerujem da će biti više igrača bivših i da ćemo što se kaže svi zajedno što duže trajati. Tako da zaista je lepo biti deo ovoga.
1: Hvala vam.
3: Hvala vama.
1: Ivica Grnja, nekada prvotimac Osijeka, kasnije poznati i uspješan fudbalski funkcioner, dolazio je minulih godina, evo ga i sada u Skugriću i u Modriči. A sećamo se onih poruka navijača Osijeka: mi imamo Lušu što golove daje, imamo i Grnju bolje od Džaje. Ivica, dobrodošli.
4: Hvala vam.
1: Pa vi ne starite.
4: Hvala. Oj, to je veliki kompliment. Kod nas govore, to je izvana kao gladac, a unutri jadac. To znači da se ipak puno promjena dogodilo u organizmu od onih.
1: Vi podržavate ove manifestacije Nikoline, one povezuju ljude, one grade prijateljstva, obnavljaju nekada davno izgrađena.

0: Promenili ste, ako se ne varam, 13 klubova. Sve različite sredine, različiti igrači, kulture, mentaliteti, vaspitanja, obrazovanja, sve različite. Kako ste uspevali da se snađate?
1: Pa kao što ja pričam i mojim mlađima i sve, nije čovjek bogat materijalno, nego je bogat koliko prijatelja imaš. Evo ja sam, na primjer, imao sreću, kao što ste rekli, 13 klubova, možemo da kažemo i 13 država, 12 ili 10 država, upoznao sam njihove kulture. Sad gdje god onda imam prijatelje. To je veliko bogatstvo. Ne gledamo samo materijalnu stranu, gledamo i tu stranu. Meni je drago što sam imao privilegiju da mogu da upoznam

Saznajte kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana. U nastavku emisije izdvajamo i najnovije vijesti iz kulture, događaje, premijere, zanimljivosti iz kulturnog života. Za kraj u sportskoj rubrici donosimo pregled najvažnijih rezultata i dešavanja sa terena. Ostanite uz Mozaik Radija Republike Srpske i ove subote 6. juna. Sa vama su Draško Vrhovac, Igor Divljak i Božica Mirković.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Na početku u košarci nastavljena je finalna serija play-offa regionalne ABA lige. Ponovo je Dubaj domaćin Partizanu. Podsjećam, u Dubaju u prvom meču bio bolji 99-93, poveo sa 1-0 u seriji koja je sigrana 3 pobjede. 3 minuta su do kraja prvog poluvremena. Partizan, koji je stekao 4 poena prednosti u prvoj četvrtini, koji je rješio svoj korist 24-20, sada vodi sa 35-33. Treća utakmica zakazana je za 10. juna, bit će igrana u Beogradu. Ruska tenisirka Mira Andrejeva nova je šampionka Roland Garrosa. 19-godišnja igračica je u finalu savladala 5 godina stariju Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0, posetila na 6-3 i 6-3. Ovo je prva Grand Slam titula u karijeri za Andrejevu, dok je njena protivnica plasmanom u finale postigla najveći uspjeh u karijeri. Sutra od 15 časova muško finale, u kojem će igrati njemački teniser Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli. Podsjećamo, Zverev je u polufinalu savladao Čeha Jakuba Mešika sa 3-1 u setovima, dok je Cobolli bez borbe prošao u polufinale, jer mu je zbog visoke temperature

0: protekle bolesti, meč predao zemljak Mateo Arnaldi. Ženska odbojkaška selekcija Srbije izgubila je od selekcije Kine sa 3-0 u trećem kolu Lige nacija. Evo šta je nakon meča rekla najmlađa igračica Maša Kirov.
1: Na talasu je jedan poraz zaredom od ekipe Kine. Definitivno je bila teška utakmica za nas, ali smatram da smo se pred njihovom punom halom dosta i borili. Mada, nažalost, nije bilo danas to dovoljno, ali danas se odmoramo i sutra nas već čeka novi meč, tako da ovo moramo što pre da zaboravimo kako bi mogli da se koncentrišemo na sutrašnji meč i da se borimo još više i da pobedimo.
0: Kineskinje su u meču turnira kojim su domaćini u Nanjingu sva tri seta bile bolje rezultatom 25-21. Ekipa Srbije drugi put je poražena na turniru na kojem će preostali susret igrati sutra protiv Belgije. Evo što je nakon meča rekao selektor Zoran Terzić.
2: Čestitke Kini, naravno, na dobroj igri. Igrali su dosta bolje nego prethodne dve utakmice, ono što smo i očekivali ostalom. Ali moramo da priznamo da smo i mi u tome baš dosta onako pomogli. Kao da smo prilike na treningu hteli da vežbamo njihov i servis i blok i sve drugo, ali dobro. Evidentno je da polažemo nade prevelike u igrače, neke koji imaju fizičke kvalitete, ali za vrhunskog sportistu potrebno je još nešto i to mnogo važnije nego što su samo fizički kvaliteti. Tako da Biće tu sigurno dosta posla vezano za tu priču, a opet, s druge strane, neki mladi igrači koji su praktično prvi put danas igrali pokazali su da može na njih ozbiljno da se računa i zbog toga smo srećni. Još jedan možda komentar, a to je da smo ranije mi sa postavom Maltene igrali cele turnire, bez obzira koji oni bili teški, i po tom pitanju smo bili jedna od najjačih i najboljih ekipa na svijetu. Sad ne možemo da povežemo dve utakmice u toj jednoj postavi zbog nekih lakših nekih povreda, bolova ili tako već. Neke stvari su se definitivno promenile, ali dobro, radit ćemo na tome da budu bolje.
0: Mjesec dana nakon što je Uroš Stevanović podnio ostavku, vaterpolo reprezentacija Srbije dobila je novog selektora. To je Vladimir Vujasinović, koji je imenovao i kompletan stručni štab sa 5 ljudi. Inače, jedan od najboljih igrača u istoriji srpskog, ali i svjetskog vaterpola, iza sebe ima bogatu igračku, ali i značajnu trenersku karijeru. On je već bio član stručnog štaba reprezentacije Srbije kao pomoćnik selektora Dejana Savića u najtrofenijem periodu između 2011. i 2021. godine. Prvo okupljanje nacionalnog vaterpolo tima Srbije u Beogradu pod vođstvom novog selektora Vujasinovića zakazano je za 16. jun, kada će početi pripreme za mediteranske igre koje su krajem avgusta u Italiji. Sjedinjene Američke Države odbile su da daju vize jednom dijelu stručnog i administrativnog osoblja nacionalnog fudbalskog tima Irana pred svjetsko prvenstvo 2026. Prema pisanju iranskih medija, vize su odobrene svim igračima, dakle 26-članom timu, ali je nekoliko članova stručnog štaba i administracije, uključujući medicinsko i analitičko osoblje, odbijeno. Iranci pišu da sada vode, kako kažu, diplomatske aktivnosti sa Gianni Infantinom, predsjednikom FIFA, u borbi da se to pitanje riješi. Iran je planirao da svoju bazu za svjetsko prvenstvo uspostavi u američkom gradu Tucson u državi Arizona, ali su u koordinaciji sa FIFA upravo zbog ovoga što je najavljeno, a evo i desilo se, prebacili svoju bazu na granicu Meksika i Sjedinjenih Država u Tijuanu, kako bi mogli lakše da treniraju i sprovode svoje pripreme za utakmice. Iran je pozicijama u grupi sa Novim Zelandom, Egiptom i Belgijom. Iz Formule 1 vijest da će velika nagrada Las Vegasa biti dio svjetskog šampionata još najmanje 11 godina. Oduševljeni smo potpisom novog ugovora, rekao je predsjednik i izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali i nahvalio, kako to već ide uobičajeno, Las Vegas kao darežljivog domaćina. Potpisan je ugovor koji važi do 2037. Do sad su vožene tri trke u Las Vegasu, u dvije je bio najbolji Max Verstappen, a u jednoj George Russell.

Rekordi kažu postoje da bi se obarali, ali na neka se obaranja baš dugo čeka. Naime, u najkraćoj sprinterskoj disciplini u ženskoj konkurenciji Češka je nakon 45 godina dobila novu vlasnicu državnog rekorda. Danas je Karolina Manasova na 100 metara na šampionatu Češke trčala 11 sekundi i 1 stotinku. Ona je tako smijenila Jarmilu Kratohilovu sa trona za 7 stotinki. Nije ipak uspjela da se spusti ispod 11 sekundi. Kratohilova je međutim i dalje vlasnica najstarijeg ženskog svjetskog rekorda još iz 1983. godine na 800 metara. Toliko o sportu.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Iz sadržaja presude suda BiH proizilazi da Milorad Dodik može biti kandidat za sve javne funkcije, osim za funkciju predsjednika Republike Srpske, jer je upravo ta zabrana izričito navedena u izreci presude. Ocijenio je profesor krivičnog prava Ljubinko Mitrović. Mitrović je ocijenio da sve pravne posljedice i ograničenja koja proizilaze iz osude moraju biti jasno i nedvosmisleno sadržana u izreci presude. Da je sud smatrao da postoje i druga ograničenja, Mitrović je naveo da su ona morala biti precizno navedena, naglasivši da je ovako stvorena pravna konfuzija koja otvara prostor za različita tumačenja. Ako se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prijelaz, upozorili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. U saopštenju navode da se prije početka primjene ovog ugovora moraju stvoriti sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke. Postojeći granični prijelaz Gradiška ističu ne može nastaviti da radi zbog sanacije mosta na Savi, dok novi granični prijelaz neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora jer još nije sistematizowana organizaciona jedinica carinske

bio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru Bosne i Hercegovine, na području Gradiške, ne bude u funkciji ni jedan granični prijelaz, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje. Novi granični prijelaz Gradiška neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora, jer u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje još uvijek nije sistematizowana organizaciona jedinica carinski referat Gradiška Novi most. Na starom prijelazu je obustavljen saobraćaj zbog oštećenja. U Ristića Gaju u Dobojskom naselju Opsine obilježene su 34 godine od početka operacije Koridor života, koja je trajala od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine. Ne bi bilo moguće izvesti da nije bilo patriotskog duha, sloge i jedinstva koji su krasili vojsku Republike Srpske, istaknuto je u Ristića Gaju, gdje je služen pomen kod spomenika na kome je ispisano 445 imena poginulih srpskih boraca sa područja Krnjina. Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig Vojske Republike Srpske, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika. U Bijeljini je obilježeno 34 godine od formiranja druge Sembarske brigade Vojske Republike Srpske. Ova brigada imala je oko 4200 pripadnika, 150 poginulih i više od 500 teže ili lakše ranjenih boraca. Pomen u crkvi Svetog Đorđa i polaganju cvijeća i vijenaca na spomenik palim borcima Semberije prethodila je posjeta grobu komandanta brigade Blagoju Gavriloviću na groblju Pučile u Bijeljini. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Srpska demokratska stranka održat će danas u Istočnom Sarajevu sjednicu glavnog odbora na kojoj će biti odlučeno da li će Branko Blanuša biti kandidat za predsjednika Republike Srpske. Uoči ovog sastanka Blanuša se sastao sa predsjednikom pokreta Sigurna Srpska, Draškom Stanivukovićem, sa kojim je razgovarao o imenima za dvije inokosne funkcije. Ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru Bosne i Hercegovine, na području Gradiške, ne bude u funkciji ni jedan granični prijelaz, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje. Novi granični prijelaz Gradiška neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora, jer u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje još uvijek nije sistematizowana organizaciona jedinica carinski referat Gradiška Novi Most. Na starom prelazu je obustavljen saobraćaj zbog oštećenja. U Banja Luci će danas biti obilježene 34 godine od osnivanja druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je prošlo više od 3000 boraca. U spomen sobi druge oklopne brigade u univerzitetskom kampusu u Banja Luci biće služen parastos za poginule, nestale i umrle pripadnike ove vojne formacije i centra vojnih škola Rajko Balać. Na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija biće položeni vijenci i cvijeće na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske. Na Kosovu i Metohiji danas se ponovo održavaju parlamentarni izbori, treći u proteklih godinu i po. Politička kriza u Prištini obilježena je dubokim podjelama među albanskim strankama, zbog kojih mjesecima nisu mogli da konstituišu skupštinu i izaberu vladu. Predizborna trka završena je uz nova hapšenja Srba. Srpska zajednica suočava se sa svakodnevnim pritiscima Kurtijevog režima. Zbog toga je, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, važno da Srbi izađu na glasanje i podrže srpsku listu koja predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Dubaja savladali su sinoć Partizan sa 86-81 u drugom meču finala play-offa ABA lige. Dubaj sada vodi sa 2-0 u seriji koja se igra do 3 pobjede.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.